ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

ascultător de Smile FM. Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Am ajuns la tine

0: Yeah, you should take it off.
1: Șefu, Sasha, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM. Hai,
2: mami. Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
3: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Una.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e vineri și începe Matinal fără scandal pe Smile FM Moldova. Pornim ziua cu muzică bună și informații importante ca să intrăm mai ușor în finalul de săptămână. Avem timp să le ascultăm pe toate până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și țin companie în această dimineață.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii sedentarismului. Sedentarismul poate avea efecte negative asupra sănătății, cum ar fi creșterea riscului de obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să îți îmbunătățești nivelul de activitate fizică zilnică prin plimbări, exerciții de întindere și activități sportive. Fă mișcare în mod regulat pentru a-ți menține corpul sănătos și activ. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Cum scoți un copil de pe TikTok fără să iei telefonul? Răspunsul italienilor nu este doar interdicția. La Florența se deschide primul centru din Italia pentru prevenirea și combaterea dependenței digitale la tineri. Va exista o zonă fără telefoane, cu jocuri, ateliere și activități față în față. Dar ideea nu este să demonizeze tehnologia. Programul include și podcasting, design de jocuri, storytelling digital și provocări cu inteligență artificială, ca tinerii să nu fie doar consumatori pasivi de ecrane. Centrul va primi zilnic până la 40 de persoane, între 15 și 25 de ani, și va lucra și cu părinți, profesori și educatori, pentru că problema nu începe doar la școli, ci și în felul în care adulții folosesc telefonul, ca bonă. E limpede. Tehnologia nu trebuie scoasă din viața copiilor, ci mutată din zona dependenței în zona folosirii cu sens.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Canicula nu apasă la fel pe toată lumea. Medicii spun că femeile pot fi mai vulnerabile la temperaturi extreme, pentru că organismul lor elimină căldura mai greu, transpiră mai puțin, se răcește mai lent, iar fluctuațiile hormonale pot complica reglarea temperaturii. Efectele se pot simți mai puternic în timpul menstruației, sarcinii, perimenopauzei sau menopauzei. Căldura poate accentua oboseala, amețelile, bufeurile și stresul asupra inimii. Mai există și partea socială. Multe femei au grijă de copii sau rude în vârstă și ajung să se protejeze pe ele ultimele. E limpede. Canicula nu este doar o problemă de grade în termometru, ci și de corp, vârstă, hormoni și grijile pe care le duci zilnic.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Fotbalul are un nou prag psihologic. 200 de milioane de euro nu mai sunt limita. Transfermarkt și-a actualizat cotele după mondialul din 2026, iar Lamine Yamal și Erling Haaland au ajuns la 220 de milioane de euro fiecare, cea mai mare evaluare din istoria platformei. Yamal urcă după titlul mondial câștigat cu Spania, iar Haaland după un turneu puternic cu Norvegia, în care a marcat 7 goluri. Kylian Mbappé completează podiumul cu 200 de milioane de euro după cele 10 goluri pentru Franța. Michael Olise a urcat și el la 170 de milioane, iar Jude Bellingham rămâne în top 5 cu 160 de milioane de euro. E limpede. Fotbalul nu mai întreabă cine valorează 100 de milioane, ci cine trece primul de următoarea barieră.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
3: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a accidentului din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și surioara ei de doar 6 luni, va fi preluată în tutelă de mătușa sa. Sora mamei sale se află deja în Republica Elena pentru a fi alături, în timp ce autoritățile din Strășeni, împreună cu firma de servicii funerare, finalizează procedurile de repatriere a celor 3 trupuri neînsuflețite. Mătușa fetiței, Ana Caciur, a beneficiat de sprijinul autorităților pentru perfectarea tuturor actelor necesare, astfel încât să o poată însuți pe copilă la întoarcerea în Republica Moldova. În prezent, starea fetiței este stabilă. Anterior, consulul onorific al Republicii Moldova la Salonica a declarat că micuța a fost internată în spital cu mai multe coaste fracturate și un pneumotorax, iar medicii i-au montat un tub de dren pentru a-i permite să respire. Totodată, aceasta a suferit o fractură de femur și are multiple leziuni la cap, mandibulă, nas, frunte, buze, genunchi și umăr, fiind intubată. Amintim că tragedia s-a produs în regiunea Halkidiki pe 15 iulie, unde mașina în care se afla familia s-a ciocnit violent cu autocisternă. Mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl s-a stins ulterior la spital. Lucrările de construcție a sistemului modern de alimentare cu apă în satele Tomai și Săratărăzești și raionul Leova avansează, iar investiția va asigura în final acces la apă potabilă sigură pentru peste 7200 de locuitori din raioanele Leova și Hâncești. Stadiul implementării proiectului construcția viaductelor interioare în satele Tomai și Săratărăzești și raionul Leova a fost evaluat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul unei ședințe de lucru și al unei vizite de monitorizare pe șantier. În satul Săratărăzești au fost montate două rezervoare supraterane cu o capacitate de 50 de metri cub fiecare,

0: plasate pe suporturile din beton realizate anterior. În prezent se execută lucrările de racordare a rezervoarelor și amenajarea platformei, iar în etapa următoare va fi construit suportul pentru stația de dezinfectare și va fi instalat echipamentul necesar. În satul Tomai au fost finalizate suporturile din beton pentru cele două rezervoare de 150 de metri cubi, iar constructorii au montat deja 12,2 km de rețele de distribuție, ceea ce reprezintă peste o treime din volumul planificat. Valoarea investiției este de 33,97 milioane de lei, dintre care aproape 28 de milioane de lei sunt alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar restul reprezintă contribuția autorităților publice locale. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut două medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie. Competiția s-a desfășurat la Vilnius, Lituania, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Medaliații cu bronz sunt Delia Sidlețchi, elevă la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, și Cătălin Gorincioi, elev la Liceul Teoretic Spiro Haret din Chișinău, iar mențiunea de onoare a fost obținută de Gabriel Dug, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. La cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări. Cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul avertismentelor emise de autoritățile elene privind riscul foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație. Grecia se confruntă cu un pericol sporit de incendii pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic, factori care favorizează extinderea rapidă a focarelor. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de incendii sau regiunilor unde există un risc major de propagare a flăcărilor. Turiștii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent mesajele de alertă transmise prin sistemul de protecție civilă. În funcție de evoluția situației, unele drumuri sau regiuni ar putea fi închise temporar, iar în caz de pericol iminent, autoritățile pot dispune evacuarea populației și a turiștilor. Cetățenii sunt avertizați să evite activitățile care pot provoca incendii, inclusiv aprinderea focului în aer liber sau aruncarea resturilor de țigări în zone cu vegetație uscată. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM, hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Don't Start Now a fost lansat în 2019 ca primul single de pe albumul Future Nostalgia și este unul dintre cele mai mari succesele artistei britanice Dua Lipa. Scrisă în colaborare cu Carolyn Aylin, Emily Warren și Ian Kirkpatrick, piesa continuă succesul lor anterior, New Rules, și aduce în prim plan un sound puternic influențat de disco și funk din anii 80.

0: salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Versurile transmit un mesaj de putere și independență, fiind despre cum personajul principal s-a vindecat după o despărțire dureroasă și nu mai vrea ca fostul partener să se întoarcă în viața ei. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now este o replică devenită virală.
1: Well, it's more disco-orientated, 80s inspired, it's fun, it's, you know, it's honest lyrics, but not taking myself too seriously. I just want people when they hear it just to want to dance and just to have fun and just to go out and spend time with their friends.
0: Succesul piesei a fost fulminant. A ajuns pe locul 2 în topul Billboard Hot 100 și a primit nominalizări la Grammy pentru Record of the Year, Song of the Year și Best Pop Solo Performance. În plus, artiști precum Elton John au lăudat energia piesei, considerând-o una dintre cele mai bune melodii de dans ale ultimilor ani. În plină pandemie, Don't Start Now a devenit chiar un meme despre distanțarea socială.

0: Când vrei să slăbești, primul reflex este să tai alimente din dietă. Dulce, pâine, gustări, tot ce pare interzis. Doctorul Megan Rossi spune însă că restricțiile severe pot întoarce dieta împotriva ta. Corpul crește foamea, consumă mai puțină energie, iar creierul începe să vâneze exact alimentul pus pe lista neagră. Într-un studiu, oamenii cărora li s-a interzis ciocolata o săptămână au mâncat mai mult când au avut din nou voie. Doctorul Megan Rossi recomandă o abordare inversă. Să adaugi mai multe alimente vegetale, precum legume, fructe, cereale integrale, fasole, linte, nuci, semințe și condimente. Slăbitul devine mai ușor când construiești obiceiuri, nu când trăiești cu interdicții. E limpede. Dieta care funcționează nu este cea care îți face lista de interzis mai lungă, ci farfuria mai bună.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova, Italia. Telefon 0609393998.
7: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ryan Gosling a fost bântuit aproape 10 ani de un detaliu minuscul. Poziția mâinii sale pe posterul original La La Land. Actorul spunea că în scena de dans cu Emma Stone a ținut mâna prea dreaptă, deși i se spusese că nu arată bine. Imaginea a ajuns afișul filmului, iar el a glumit că ar trebui să fie numit La La Hand. Acum, la aniversarea de 10 ani, Lionsgate a lansat un nou poster în care mâna lui Gosling a fost corectată. Filmul revine și în cinematografe, după ce a câștigat 6 Oscaruri, 7 Globuri de Aur și a strâns 447 de milioane de dolari la box office. Uneori chiar și un film uriaș rămâne legat de un gest mic. E limpede, pentru Ryan Gosling, succesul mondial nu a șters detaliul pe care îl vedea greșit de fiecare dată.

0: Ai primit un SMS că ai o amendă? Nu apăsa pe link. Românii primesc mesaje false prin care sunt anunțați ca amenzi, taxe sau plăți restante la stat. Textul pare urgent, amenință cu penalități și împinge să intre pe un link pentru achitare sau verificare. Acolo începe capcana. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că site-urile pot imita platforme oficiale, dar au adrese diferite. Verificarea se face doar pe site-urile oficiale, testate manual în browser și nu din link-uri primite prin SMS. Dacă ai introdus datele cardului, primul pas este să suni imediat banca. E limpede? Statul nu te grăbește printr-un SMS dubios să-ți bagi cardul pe un link necunoscut.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: mașină second hand cu kilometri puțini pare o afacere bună. Dar dacă odometrul a fost falsificat, cumpărătorul poate plăti mult peste valoarea reală. În unele piețe europene, diferența ajunge aproape de 50%, iar pierderea se vede abia după achiziție. Problema nu e doar prețul. O mașină care a mers mai mult decât arată bordul poate avea revizii ratate, piese mai uzate și defecțiuni neașteptate. În plus, fără date auto ușor de verificat între țări, cumpărătorii rămân vulnerabili când iau mașini rulate din import. E limpede? La o mașină second hand, kilometrii puțini pot fi cea mai scumpă minciună de pe bord.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Beton Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravăn cu betonelul. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt. Ție foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
7: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Atenție la noi tentative de fraudă. Persoane necunoscute folosesc în mod abuziv numele Ministerului Justiției și identitatea conducerii instituției pentru a obține bani și date personale de la cetățeni. Oamenii primesc scrisori și mesaje electronice însoțite de documente false prezentate drept acte oficiale. Acestea imită simbolurile statului și conțin numele unor demnitari sau instituții publice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, escrociile cer victimelor să achite anumite comisioane și le promit că ulterior vor primi sume mari de bani care le-ar fi fost lăsate moștenire. Instituția precisează că documentele sunt false și nu au fost comise de instituție. Autoritățile avertizează și asupra unei alte scheme de escrocherie. Persoane necunoscute sună cetățenii, pretind că sunt angajați ai unor companii poștale și afirmă că urmează să le livreze o scrisoare expediată de Ministerul Justiției. Instituția subliniază că nu solicită comisioane pentru transferuri de bani sau moșteniri, nu expediază corespondență și nu cere prin telefon, e-mail sau aplicații de

0: mesagerie, date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a depus retragerea de pe piața unui lot de parfum. Potrivit instituției, acesta ar conține lilial, o substanță interzisă în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru sănătate. Lotul problematic a fost depistat în urma unui control, iar ANSP precizează că substanța depistată în parfum poate provoca alergii cutanate și prezenta riscuri pentru funcția reproductivă. Produsele vor fi retrase din comerț, rechemate de la consumatori și distruse. Bărbatul învinuit că a bătut cu pumnii și picioarele un tânăr de 19 ani la Râșcani rămâne în arest la domiciliu. Judecătorul a respins cererea procurorului de a înlocui această măsură cu arest preventiv după ce învinuitul a încălcat restricțiile stabilite și a părăsit domiciliul. Informațiile au fost comunicate de Procuratura Generală, care a precizat că procurorul de caz va contesta decizia și a prezentat o cronologie a cazului de agresiune de la terasa unui local de Râșcani. Conform Procuraturii Generale, Inspectoratul de Poliție Râșcani a inițiat o cauză penală pentru fapte care la acel moment truneau elementele infracțiunii de hooliganism săvârșit de mai multe persoane. Persoana care a manifestat agresivitate față de tânărul de 19 ani a fost reținută și plasată în izolatorul Inspectoratului de Poliție Râșcani. Ulterior, procurorul de caz din cadrul Procuraturii Drochia, oficiul Râșcani, a cerut arest preventiv pentru 30 de zile pentru această persoană. Pe 1 iulie, judecătorul a decis însă aplicarea unei alte măsuri, arest la domiciliu cu monitorizare electronică, a comunicat Procuratura Generală. Între timp, potrivit Procuraturii Generale, învinuitul a încălcat restricțiile stabilite de instanță și a părăsit domiciliul. Din acest motiv, procurorul a cerut înlocuirea arestului la domiciliu ca arest preventiv, însă judecătorul a respins demersul. Prin încheierea din 21 iulie, judecătoria Drochia, sediul Râșcani, a menținut măsura arestului la domiciliu. Procuratura Generală a adăugat că afirmațiile privind pretinsa încălcarea drepturilor victimei sau exercitarea unor presiuni asupra acesteia sunt verificate minuțios. Între timp, organul de urmărire penală a dispus efectuarea unei expertize medico-legale. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință ridicăm privirea spre cer și vorbim despre furtunile geomagnetice, ce sunt ele și cum pot afecta, culmea, chiar și internetul nostru de zi cu zi. Totul începe de la soare. Din când în când, soarele eliberează explozii uriașe de particule încărcate electric, cunoscute sub numele de erupții solare sau expulsii coronale de masă. Aceste particule pornesc în spațiu și, dacă se îndreaptă spre pământ, pot ajunge în una sau două zile. Când aceste particule ating câmpul magnetic al planetei noastre, se produce o furtună geomagnetică, o perturbare intensă în magnetosferă. Aparent, nu vedem mare lucru, în afară poate de niște aurore spectaculoase la poli, dar efectele pot fi mult mai serioase. Internetul, sateliții, rețelele electrice, GPS-ul, toate pot fi afectate. Cum? Câmpurile electromagnetice generate de furtuna solară pot induce curenți în cablurile de comunicații și rețelele electrice. De exemplu, în 1989, o astfel de furtună a provocat o pană de curent în toată provincia Quebec din Canada. Iar în 2022, o furtună geomagnetică a distrus mai mulți sateliți lansați de SpaceX din cauza modificărilor atmosferice bruște. În cazul unei furtuni mai puternice, specialiștii spun că infrastructura globală de internet, mai ales cablurile submarine și nodurile de transfer de date, ar putea fi afectată, ducând la întreruperi majore, mai ales pe distanțe lungi. Pe scurt, o furtună geomagnetică este un reminder cosmic că suntem totuși vulnerabili, chiar și în era tehnologiei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu alte descoperiri uimitoare din spațiu sau de pe Pământ.

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Waze începe să învețe cum conduci. Noua actualizare poate analiza drumurile pe care ele sunt trecut și poate recomanda trasee mai apropiate de stilul tău. Autostrăzi, străzi mai libere sau variante pe care le preferi de obicei. Funcția poate fi dezactivată din setări. Aplicația va avea și un mod în care vorbește mai puțin pentru șoferii care nu vor indicații repetate peste muzică sau podcasturi. În plus, Gemini va ajuta la comenzi vocale mai naturale. Poți raporta drumuri închise, adrese greșite sau poți cere o cafenea deschisă, ori o benzinărie mai ieftină. Waze pregătește separat și un mod pentru motociclete. E limpede? Waze nu mai vrea doar să te ducă la destinație, ci să învețe cum îți place să ajungi acolo.
2: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 24 iulie, istoria vorbește despre coroane pierdute, proiecte de unire, frontiere apărate și un oraș ascuns printre munți. În 1567, Maria Stuart era obligată să abdice, iar tronul Scoției îi revenea fiului său Iacob al VI-lea, în vârstă de numai un an. În 1772, reprezentanții Moldovei și Țării Românești cereau independență și unirea celor două principate în cadrul negocierilor de pace de la Focșani și București. În 1864, Alexandru Ioan Cuza unifica grănicerii munteni și moldoveni, punând bazele sistemului modern de paza frontierelor românești. În 1911, exploratorul Hiram Bingham aducea Machu Picchu în atenția lumii occidentale, deși localnicii cunoșteau de mult ruinele orașului Incaș. În 1917 începea bătălia de la Mărăști, încheiată prin rezistența armatei române în fața trupelor germane. În 1990, Senatul adopta proiectul prin care 1 decembrie devenea Ziua Națională a României și astăzi Jennifer Lopez împlinește 57 de ani, iar calendarul păstrează destule povești cât pentru o zi întreagă.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Jennifer Lopez a început ca dansatoare și a ajuns una dintre cele mai cunoscute artiste din muzica pop și cinema. A devenit celebră cu filmul Selena, apoi a lansat albumul On The Six cu piese precum If You Had My Love și Waiting For Tonight. A urmat hituri ca Love Don't Cost A Thing, Jenny From The Block și On The Floor, dar și filme precum Made In Manhattan, Hustlers și Marry Me. În 2020 a cântat alături de Shakira la pauza Super Bowl. În 2026, Jennifer Lopez a lansat piesa Everything's Fine și continuă să susțină concerte. Tot anul acesta apare în filmul Netflix Office Romance, păstrând în paralel cariera muzicală și proiectele de cinema.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Aici încheie Matinal fără scandal pentru săptămâna aceasta. Mulțumesc pentru că ți-ai început diminețile cu Smile FM Moldova. Ne reauzim luni de la 6 cu muzică bună și informații importante. Sunt Andrei Dumitrașcu. Weekend plăcut!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
3: Hi everyone, this is Jungkook.
1: This is your station.

Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și

0: pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393989. De luni până vineri de la 9 la 12 ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministerul Educației și Cercetării urmează să înființeze până pe 30 octombrie cele 35 de agenții teritoriale pentru educație, iar ulterior va prelua administrarea tuturor școlilor din țară. Măsura face parte din reforma Restart aprobată de guvern, care prevede desființarea și reorganizarea direcțiilor raionale și municipale de învățământ. Șefii direcțiilor raionale salută reforma și spun că este una mult așteptată. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a dat asigurări că în urma reformei nimeni nu va fi concediat, iar după încheierea contractelor, directorii agențiilor teritoriale pentru educație vor fi selectați prin concurs și numiți pentru un mandat de 5 ani. Aceeași persoană nu va putea conduce o agenție mai mult de 2 mandate consecutiv. Unii șefi ai direcțiilor de învățământ consideră că agențiile vor avea o imagine mult mai clară asupra resurselor, infrastructurii și numărului de elevi, ceea ce va permite luarea unor decizii argumentate privind reorganizarea rețelei școlare. Citez: anume, o agenție teritorială în educație să decidă forma de reorganizare și nu o structură care nu conștientizează cât de gravă este situația când o instituție de învățământ nu are acoperire didactică la toate disciplinele școlare, a menționat Valentina Tonu, șefa direcției învățământ Hâncești. Clădirea vechilor direcții vor rămâne în proprietatea primăriilor, însă vor fi oferite gratuit în comodat noilor agenții teritoriale pentru educație și școlilor care vor funcționa în noul sistem. Reforma nu vizează instituțiile de educație timpurie, învățământul extrașcolar și nici școlile din autonomia găgăuză. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți ai instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, statutul de ofițer de informații financiare creează o categorie profesională distinctă. Acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate, adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de director adjunct este explicată de autorități prin necesitatea de a eficientiza procesul decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea certificării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Un bărbat a fost condamnat la 8 ani de închisoare într-un dosar de trafic de persoane după ce ar fi convins o tânără de 18 ani din raionul Nisporeni să plece în Grecia sub pretextul că îi va oferi un loc de muncă. Potrivit informațiilor, în loc de muncă promisă, tânăra a ajuns în mâinile unui grup infracțional care intenționa să o supună exploatării sexuale. Procurorii consideră pedeapsa aplicată prea blândă și solicită majorarea termenului până la 10 ani. Infracțiunea a fost comisă în 2012, când victima avea 18 ani. Înainte de călătorie, fata l-a întrebat pe inculpat dacă riscă să fie răpită sau constrâns să presteze servicii sexuale. În răspuns, acesta a încercat să o liniștească, spunând: Dumnezeu este unul pentru toți. Urmărirea penală a stabilit că cei doi s-au cunoscut într-o cafenea din Chișinău. Bărbatul i-a promis tinerii un loc de muncă bine plătit ca chelneriță în Grecia. Pentru a-i câștiga încrederea, i-a achitat datoria la Amanet în valoare de aproximativ 500 de euro și i-a cumpărat un bilet spre Atena. Deja în ziua următoare sosirii în Grecia, fata a aflat că urmează să fie obligată să practice prostituția. Procurorii a informat că i-au fost reținute actele, iar membrii grupului infracțional au exercitat asupra ei presiune psihologică.

0: o tentativă de fugă, femeia ar fi fost bătută. Victima a reușit să ia legătură cu soțul său aflat în Moldova. Acesta a refuzat să cedeze în fața amenințărilor infractorilor și a declarat că va sesiza poliția. În final, femeia a fost trimisă cu autobuzul la Iași, de unde s-a întors în Moldova și a depus plângere la organele de drept. O familie de 4 persoane ar avea nevoie de aproximativ 37.253 de lei lunar pentru a acoperi cheltuielile de trai în Republica Moldova, fără a lua în calcul costurile pentru chirie, arată cele mai recente date publicate de platforma internațională Numbeo. Comparativ cu începutul anului, suma necesară a crescut cu 1.233 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de circa 3,4%. La începutul anului, cheltuielile lunare ale unei familii erau estimate la 36.020 de lei, fără chirie. Costurile au crescut și în cazul unei persoane singure. Bugetul lunar necesar a urcat de la 10.427 la 10.913 lei fără plata chiriei, înregistrând astfel o majorare de aproape 4,7%. Potrivit datelor prezentate, salariul mediu net în Republica Moldova este estimat la 13.250 de lei pe lună. Prin urmare, un salariu mediu acoperă puțin peste o treime din cheltuielile lunare ale unei familii formate din 4 persoane, fără a lua în calcul chiria. Și mesele în oraș implică cheltuieli considerabile. O masă la un restaurant obișnuit costă în medie 165 de lei, în timp ce o cină pentru două persoane la un restaurant de categorie medie ajunge la aproximativ 600 de lei fără băuturi. În ceea ce privește produsele alimentare, un litru de lapte costă în medie 21 de lei, iar o pâine de 500 de grame 11 lei. Prețul unui kilogram de carne de pui se apropie de 92 de lei, iar un carton cu 12 ouă costă aproximativ 45 de lei. Conform platformei Numbeo, costul vieții în Republica Moldova este în medie cu 48% mai redus decât în Statele Unite ale Americii. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de cer variabil. În timpul nopții, vremea va fi îndeosebi, fără precipitații. Ziua, la nord și în centru, vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragii mei! O nouă zi aici la Smile FM cu cele mai tari hituri și, desigur, cu cele mai bune emisiuni. Eu sunt Elena și asta înseamnă că dăm start emisiunii Ritmul Zilei. Începem cu muzică bună, continuăm cu Balvin și Dua Lipa, cu piesa Un Dia. După vine și Damiano David cu Talk to Me, iar eu vă pregătesc în această perioadă și horoscopul zilei, așa că rămâneți conectați!
1: You're listening to your number one hit radio station, Smile FM.
2: Let's get ready to rumble!
1: Happy music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: I'm Dua Lipa. This is Illusion.
0: This is your station.

A venit momentul să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi, 24 iulie. Începem cu zodia Berbec. Ai multă energie și simți că poți rezolva orice. Totuși, nu te grăbi să iei decizii importante fără să analizezi toate detaliile. Spre seară, o veste bună sau o întâlnire neașteptată îți poate schimba dispoziția în bine. Taur, ziua îți aduce stabilitate și ocazia de a pune ordine în planurile tale. La serviciu, răbdarea îți va fi răsplătită, iar familia va fi cea în care vei găsi liniștea de care aveai nevoie. Evită cheltuielile impulsive. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte. Astăzi vei convinge ușor oamenii din jur și poți primi o propunere interesantă. În dragoste, sinceritatea va rezolva o situație care te frământă de ceva timp. Rac, este o zi potrivită pentru a avea grijă de tine și de cei dragi. Intuiția te va ajuta să iei cea mai bună decizie într-o problemă personală. Nu lăsa grijile mărunte să-ți umbrească bucuriile. Leu, ești în centrul atenției și ai șansa să impresionezi prin ideile tale. Dacă ai un proiect nou, acum este momentul să-l prezinți. În plan sentimental, gesturile simple vor avea cel mai mare impact. Fecioară, organizarea și disciplina îți aduc rezultate excelente. Vei reuși să închei o activitate importantă și să primești aprecierea celor din jur. Spre seară, acordă-ți timp pentru relaxare. Iar în clipele următoare, eu vă acord un super hit, după revin și cu partea a doua horoscopului. Smile FM.

0: Am revenit, dragii mei, să vă dau și partea a doua horoscopului. Continuăm cu zodia Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt favorizate. Poți clarifica un conflict mai vechi sau poți începe o colaborare promițătoare. Ai grijă să nu promiți mai mult decât poți face. Scorpion, ziua vine cu provocări, dar și cu oportunități. Calmului și răbdării le revine rolul principal. În plan financiar apare o idee care îți poate aduce câștiguri în viitor. Săgetător, simți nevoia de schimbare și aventură. O invitație sau o călătorie scurtă îți poate aduce inspirație. În relațiile personale, evită discuțiile aprinse și ascultă mai mult. Capricorn, concentrează-te pe obiectivele tale și nu te lăsa influența de opiniile negative ale altora. Munca depusă începe să dea roade, iar cineva îți poate recunoaște meritele. Vărsător, creativitatea este la cote maxime. Ideile tale pot atrage atenția unei persoane importante. În plan afectiv, o conversație sinceră va aduce mai multă apropiere și încredere. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ziua te îndeamnă să încetinești ritmul și să te ocupi de lucrurile care contează cu adevărat. Un prieten îți poate oferi un sfat valoros, iar în plan financiar este bine să fii cumpătat. Mesajul zilei, dragilor, 24 iulie, este o zi care favorizează dialogul, organizarea și deciziile luate cu răbdare. Micile gesturi de astăzi pot avea efecte importante în perioada următoare.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music. I

0: Ascultăm, dragilor, Ives și La Rocco Zocchi, dar trecem imediat la calendarul acestei zile. E 24 iulie, așa cum spuneam, e Ziua Internațională a Îngrijirii, International Self-Care Day, marcat anual în această zi pentru a promova grija față de propria sănătate și prevenția, sublinind că aceasta ar trebui practicată 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Este și Ziua Internațională a Verișorilor, o zi neoficială dedicată relației speciale dintre veri și verișoare. În calendarul ortodox pe stil nou se sărbătorește astăzi Sfânta Mare Muceniță Hristina, una dintre cele mai cunoscute mucenițe ale creștinismului timpuriu, cinstită pentru credința și curajul său. Dacă e să ne îndreptăm către istorie, să știți că în această zi, în 1969, astronauții misiunii Apollo 11 revin cu bine pe Pământ, încheiind prima expediție umană pe Lună. Iar în 2013 are loc, din păcate, un grav accident feroviar produs la Santiago de Compostela, în Spania, care provoacă zeci de victime și răniți. S-au născut în această zi Jennifer Lopez, cântăreață, actriță și producătoare americană, Anna Paquin, actriță canadiano-neozeilandeză, laureată a premiului Oscar, și Rose Byrne, actriță australiană. Ce pot să zic, dragilor, data de 24 iulie este asociată la nivel mondial cu ideea de îngrijire personală, așa cum am și început această intervenție și probabil cu această idee și o încheiem, pentru că ce să mai. Formatul 24 din 6 amintește că sănătatea și starea de bine ar trebui să fie o preocupare permanentă a noastră, nu doar atunci când apar problemele. Să vină și publicitatea, ne auzim în ora următoare.
1: Publicitatea la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes.

0: Copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Republica Moldova ar putea fi create școli pentru pregătirea marinarilor după armonizarea completă a legislației naționale cu normele europene în acest domeniu. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, care a precizat că există un interes sporit pentru astfel de programe, inclusiv din partea cetățenilor ucraineni afectați de război. Vladimir Bolea a precizat că noile norme vor permite eliberarea certificatelor de marinar pe baza instruirii efectuate în Republica Moldova în instituții de învățământ acreditate. Totodată, autoritățile lucrează la implementarea legislației europene și la crearea bazei legale necesare pentru dezvoltarea navigației maritime. Potrivit acestuia, statul și agenția maritimă vor putea obține venituri semnificative atât din navele care vor naviga sub pavilion moldovenesc, cât și din activitatea instituțiilor de învățământ pentru pregătirea marinarilor. Șoferii din țară vor beneficia de un sistem care poate chema automat ajutor în cazul unui accident rutier grav. Parlamentul a aprobat modificările legislative care permit integrarea sistemului eCall în infrastructura serviciului 112, un pas important pentru modernizarea intervențiilor de urgență. Noua lege introduce legislația națională conceptele care reglementează funcționarea sistemului, tehnologie utilizată deja în toate statele membre ale UE. Sistemul este instalat în automobile și apelează automat, gratuit, numărul unic de urgență 112 atunci când detectează producerea unui accident. În același timp, acesta poate fi activat și manual prin apăsarea unui buton din vehicul. Odată inițiat apelul, sistemul transmite automat către operatorii serviciului 112 informații esențiale despre accident, inclusiv locația vehiculului, și deschide o conexiune vocală cu ocupanții mașinii. Astfel, echipele de intervenție pot fi mobilizate mai rapid, chiar și în situațiile în care persoanele implicate nu pot solicita ajutor. Potrivit autorităților, apelurile generate prin eCall vor fi tratate cu aceeași prioritate ca orice alt apel la 112. Funcționarea sistemului nu depinde de statul în care automobil a fost cumpărat sau înmatriculat, ceea ce îl face compatibil cu infrastructura similară din Uniunea Europeană. Un nou pas a fost făcut pentru construcția autostrăzii Unirii A8 pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău și București au stabilit acțiunile necesare pentru lansarea etapei de proiectare a tronsonului moldovenesc în cadrul unei ședințe comune dedicate implementării proiectului. Viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a discutat cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor și ai Companiei Naționale de Investiții Rutiere din România despre pașii care urmează realizarea tronsonului 4 al autostrăzii Unirii A8. Una dintre primele decizii luate a fost constituirea unui grup de proiect din partea Republicii Moldova, care va coordona implementarea contractului și colaborarea dintre toate instituțiile implicate. Republica Moldova participă în proiect în calitate de partener și va asigura proiectarea segmentului aflat pe teritoriul său, obținerea vizelor și autorizațiilor necesare, precum și executarea lucrărilor de construcție. Antreprenorii din țară au aflat cum își pot extinde afacerile pe piața din Regatul Unit în cadrul unei noi ediții a evenimentului Export Vision, organizat de Agenție de Investiții cu sprijinul Băncii Mondiale și al proiectului Ameliorării Competitivității. În cadrul evenimentului, experții au prezentat oportunitățile de export, cerințele pieței britanice și sectoarele cu cel mai mare potențial pentru produsele moldovenești, printre care vinurile, fructele, îmbrăcămintea și cablurile electrice. Totodată, participanții au primit recomandări privind adaptarea produselor și pașii necesare pentru accesarea acestei piețe. Potrivit Potrivit organizatorilor, Regatul Unit reprezintă una dintre cele mai importante piețe de import din Europa, cu un PIB de peste 3.500 de miliarde de euro și importuri estimate la 839 miliarde de euro. În cadrul evenimentului a fost prezentat

0: un studiu de piață dedicat Regatului Unit, care include analize și recomandări pentru companiile interesate să-și dezvolte exporturile către această destinație.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Don't Start Now a fost lansat în 2019 ca primul single de pe albumul Future Nostalgia și este unul dintre cele mai mari succesele artistei britanice Dua Lipa. Scrisă în colaborare cu Caroline Aylin, Emily Warren și Ian Kirkpatrick, piesa continuă succesul lor anterior, New Rules, și aduce în prim plan un sound puternic influențat de disco și funk din anii 80.

0: salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Versurile transmit un mesaj de putere și independență, fiind despre cum personajul principal s-a vindecat după o despărțire dureroasă și nu mai vrea ca fostul partener să se întoarcă în viața ei. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now este o replică devenită virală.
1: Well, it's more disco-orientated, 80s inspired, it's fun, it's, you know, it's honest lyrics, but not taking myself too seriously. I just want people when they hear it just to want to dance and just to have fun and just to go out and spend time with their friends.
0: Succesul piesei a fost fulminant. A ajuns pe locul 2 în topul Billboard Hot 100 și a primit nominalizări la Grammy pentru Record of the Year, Song of the Year și Best Pop Solo Performance. În plus, artiști precum Elton John au lăudat energia piesei, considerând-o una dintre cele mai bune melodii de dans ale ultimilor ani. În plină pandemie, Don't Start Now a devenit chiar un meme despre distanțarea socială.

0: Dragilor, continuăm programul nostru și în această oră. Tocmai văzusem pe cineva care bea cafea și repede mi-am făcut și eu una, pentru că, hai să recunoaștem, cafeaua de dimineață rămâne unul dintre cele mai iubite ritualuri ale zilei. Mulți dintre noi nici nu ne imaginăm începutul unei zile fără aroma unei cafele fierbinți sau a unui ceai aburind. Da, asta mai rar. Specialiștii vin cu un mic avertisment. Totuși, uneori, o nu băutura în sine poate fi problema, ci temperatura la care o consumăm. Un medic oncolog atrage atenția că băuturile foarte fierbinți consumate în mod repetat pot afecta esofagul, acel drum prin care alimentele și lichidele ajung în stomac. Căldura excesivă poate provoca iritații și inflamații repetate, iar în timpul acesta pot crește riscul apariției cancerului esofagian. Și aici vine întrebarea: cât de fierbinte este prea fierbinte? Potrivit specialiștilor, băutura consumată la temperaturi de peste 65 de grade Celsius sus sunt considerate prea fierbinți. Iar dacă luați prima înghețitură și simțiți că vă arde gura sau gâtul, este un semn clar că ar trebui să mai așteptați câteva minute. Așadar, nu trebuie să renunțăm la cafeaua preferată sau la ceaiul de dimineață. Dimpotrivă, aceste băuturi conțin antioxidanți și substanțe care pot avea efecte benefice pentru organism. Secretul este simplu: puțină răbdare înainte de prima înghețitură. Și încă un detaliu important: riscul de cancer esofagian este influențat și de alți factori, precum fumatul, consumul excesiv de alcool sau reflexul gastric netratat. Așa că mâine dimineață, când vă pregătiți cafeaua, lăsați-o câteva minute să se recorească. Uneori un gest mic poate face o diferență mare pentru sănătate. Rămâneți cu Smile FM Moldova, informațiile utile și poveștile care contează sunt pentru voi.
1: O zi de vară.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragi radioascultători, dacă într-o zi medicina a reușit să învingă cancerul, bolile de inimă sau demența, cât de mult am putea trăi? Ei bine, răspunsul oamenilor de știință este unul surprinzător. Chiar și într-un viitor în care am controlat aproape toate bolile, corpul uman ar avea totuși o limită biologică. Un nou studiu sugerează că omul ar putea ajunge în condiții ideale la o vârstă de aproximativ 150-160 de ani, iar limita maximă estimată ar fi undeva între 146 și 194 de ani. De ce nu am putea trăi pentru totdeauna? Pentru că în organismul nostru există un proces care continuă inevitabil, acumularea mutațiilor în ADN. De fiecare dată când celulele se divid, pot apărea mici erori genetice. Corpul repară o mare parte dintre ele, dar nu poate face acest lucru perfect la nesfârșit. Cu timpul, aceste modificări afectează funcționalitatea creierului, a celulelor și a organelor în general. Cercetătorii au analizat un scenariu aproape perfect, fără inflamații cronice, fără probleme ale mitocondriilor și fără alte mecanisme cunoscute ale îmbătrânirii. Chiar și atunci, mutațiile ADN-ului ar rămâne ultimul mare obstacol. Un detaliu interesant este că organele noastre nu îmbătrânesc toate la fel. Pielea sau ficatul au capacitatea de a înlocui mai ușor celulele deteriorate. În schimb, creierul și inima sunt mult mai vulnerabile, deoarece multe dintre celulele lor nu se regenerează complet și acumulează modificări de-a lungul vieții. Asta înseamnă că visul unei vieți de sute sau mii de ani rămâne deocamdată doar în filmele science fiction, dar cercetările ne arată că ceva important se întâmplă. Poate că scopul nu este să trăim veșnic, ci să avem mai mulți ani sănătoși și activi. Până la urmă, întrebarea nu este doar cât putem trăi, ci și cum trăim anii pe care îi avem. Așa că rămâneți alături de Smile FM, aici vin informații care vă dau de gândit zi de zi și vă dau și zâmbete. Și la pachet cu toate astea, muzică bună. Pavel Stratan și Cleopatra Stratan cu piesa Zâmbește este exact ceea ce ne trebuie acum.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Am revenit aici, dragilor, vorbim despre caniculă, care nu afectează pe toată lumea în același fel. Un studiu arată că femeile pot fi mai vulnerabile la temperaturile extreme decât bărbații, iar explicația ține de modul în care organismul gestionează căldura. Atunci când temperaturile cresc foarte mult, corpul încearcă să se răcorească prin transpirație și prin reglarea circulației sângelui. Însă specialiștii spun că organismul feminin elimină căldura mai greu. Femeile transpiră în general mai puțin și la temperaturi mai ridicate, iar acest lucru poate îngreuna răcirea corpului. În plus, schimbările hormonale pot avea un rol important. Perioada ciclului menstrual, sarcina, premenopauza sau menopauza pot influența modul în care organismul își reglează temperatura. De exemplu, în anumite etape ale ciclului menstrual, temperatura corpului poate crește ușor, iar în zilele toride disconfortul poate fi mai accentuat. În cazul menopauzei, valurile de căldură și transpirațiile nocturne pot deveni și mai greu de suportat. Și femeile însărcinate trebuie să fie mai atente în perioadele de caniculă. În timpul sarcinii, organismul produce mai multă căldură și are nevoie de mai multe lichide, iar temperaturile extreme pot crește riscurile atât pentru mamă, cât și pentru copil. Specialiștii atrag atenția că există și factori sociali. Multe femei sunt implicate în îngrijirea copiilor sau a persoanelor în vârstă și uneori uită să aibă grijă de propria sănătate în zilele foarte călduroase. Așadar, în perioada de caniculă, recomandările rămân aceleași: hidratare constantă, evitarea soarelui puternic între orele de vârf, hainele lejere și deschise la culoare, recorirea locuinței și pauzele dese. Iar dacă apar amețeli, greață, slăbiciune, crampe musculare sau senzație de leșină, acestea pot fi semne că organismul nu mai face față temperaturilor ridicate. Căldura poate fi plăcută, dar doar atunci când știm să ne protejăm. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Smile FM Moldova este în continuare aici alături de voi cu sfaturi utile.
1: O zi de vară, hituri, știri și soare. Smile FM.

0: Dragii mei, fiți atenți, o bere rece, o atmosferă de festival și zero alcool. Aceasta este noua tendință care câștigă tot mai mult teren în Europa. Mie îmi place cum sună. În acest weekend, Varșovia găzduiește o premieră europeană, primul festival dedicat exclusiv berii artizanale fără alcool. Evenimentul adună producători din Polonia și din alte țări europene care vin să demonstreze că o bere poate avea gust, aromă și personalitate chiar și fără alcool. Și ce fantastic e asta, poți să o dai și copiilor. Vizitatorii au parte de degustări, ateliere și discuții cu producătorii, iar mesajul organizatorilor este clar. Berea fără alcool nu mai este văzută ca o variantă de compromis, ci ca o alegere modernă pentru cei care vor să se bucure de experiență, dar să evite efectele alcoolului. Fenomenul face parte din creșterea spectaculoasă a pieței Nolo, adică băuturi fără alcool sau cu un conținut redus de alcool. Tot mai mulți consumatori aleg astfel de produse din motive legate de sănătate, sport, stil de viață echilibrată sau pur și simplu pentru că trebuie să conducă. Eu zic că la noi ar trebui totul să toate băuturile să se transforme în alea fără alcool, ca oamenii să prindă din nou experiența, nu efectele alea nebune după o zi din asta. Hai să vă zic că Polonia este una din țările europene unde acest segment se dezvoltă cel mai rapid. Marele fabrici de bere au lansat deja numeroase sortimente fără alcool, iar berăriile artizanale vin cu variante tot mai interesante, de la beri cu arome de fructe până la sortimente inspirate din rețetele clasice. Specialiștii spun că schimbarea este una de mentalitate. Oamenii nu renunță la gust și la momentele de socializare, ci caută alternative mai sănătoase. Cine știe, poate în viitor festivalurile berii fără alcool vor deveni la fel de populare precum cele tradiționale. Ce să zic, noi descoperim împreună cele mai interesante tendințe din lume și le urmăm pe alea care ne plac și care sunt frumoase. Acum vine publicitatea, noi cu voi ne auzim și în ora următoare. Rămâneți alături de Ritmul Zilei, alături de mine, Elena, și de Smile FM, evident.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un caz grav de braconaj piscicol a fost depistat pe fluviul Nistru, în apropierea localităților Nimereuca și Cerlina din raionul Soroca. Două persoane ar fi capturat ilegal peste 55 de kilograme de pește folosind curent electric. Operațiunea Inspectoratului pentru Protecția Mediului s-a desfășurat și a durat aproximativ 6 ore. Inspectorii Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole au surprins în flagrant două persoane care practicau pescuitul ilegal. Una dintre acestea a fost identificată la fața locului, iar identitatea celei de-a doua urmează să fie stabilită de oamenii legii. Verificărilor, inspectorii au ridicat peste 55 de kilograme de pești din diferite specii și categorii de vârstă. Printre captori se aflau și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege. Prejudiciul cauzat resurselor piscicole a fost estimat la 372.500 de lei, potrivit calculelor efectuate în baza legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura. Cazul urmează să fie investigat sub aspectul infracțiunii de practicare ilegală a pescuitului, prevăzută de articolul 234 din Codul Penal. Un bărbat din Șoldănești a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce asupra acestuia au fost descoperite peste 700 de grame de marihuana. Faptele au avut loc în anul 2020, în perioada pandemiei de COVID-19. La acea vreme, inculpatul, care în prezent are 45 de ani, a fost reținut după ce a vândut 10 pahare care conțineau substanțe narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit o altă cantitate de droguri ascunsă într-o țeavă aflată lângă cușca câinelui. Instituția precizează că doar în anul 2025, în dosarele penale în instanță de procurorii specializați, 90 de persoane au fost deja condamnate, iar alte peste 90 au fost deferite justiției pentru trafic de droguri.

0: Băncile din țara noastră au acordat luna trecută credite în valoare totală de 8 miliarde de lei. Cele mai multe împrumuturi, adică în jur de 65%, au fost contractate de mediul de afaceri, iar restul de persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale, companiile au obținut împrumuturi de aproximativ 5,4 miliarde de lei, cele mai mari volume fiind acordate societăților comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. Totodată, cea mai mare parte a finanțărilor de consum a fost acordată pe termene cuprinse între 2 și 5 ani, la o dobândă medie de 11%. Echipa de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău se pregătește de debutul în Liga Campionelor. Discipolele lui Valentin Munteanu au demarat antrenamentele în Kosovo, unde urmează să joace meciurile din primul tur preliminar. 20 de jucătoare sunt în lotul echipei Zimbru, care se pregătește la Mitrovica în Kosovo. Campioana Republicii Moldova urmează să înfrunte formația locală FC Mitrovica în semifinalele primului tur preliminar al celei mai importante competiții europene, intercluburi. Va fi o premieră pentru Zimbru, care a cucerit titlul național chiar în sezonul său de debut. Zimbru Chișinău va juca cu FC Mitrovica miercuri la ora 17:30. Dacă va câștiga, echipa moldovenească va întâlni în finală pe Klaksvik din Islanda sau Ludogoreț din Bulgaria. Câștigătoarea finalei se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campioanelor. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de cer variabil. În timpul nopții, vremea va fi îndeosebi, fără precipitații. Ziua, la nord și în centru, vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință ridicăm privirea spre cer și vorbim despre furtunile geomagnetice, ce sunt ele și cum pot afecta, culmea, chiar și internetul nostru de zi cu zi. Totul începe de la soare. Din când în când, soarele eliberează explozii uriașe de particule încărcate electric, cunoscute sub numele de erupții solare sau expulsii coronale de masă. Aceste particule pornesc în spațiu și, dacă se îndreaptă spre pământ, pot ajunge în una sau două zile. Când aceste particule ating câmpul magnetic al planetei noastre, se produce o furtună geomagnetică, o perturbare intensă în magnetosferă. Aparent, nu vedem mare lucru, în afară poate de niște aurore spectaculoase la poli, dar efectele pot fi mult mai serioase. Internetul, sateliții, rețelele electrice, GPS-ul, toate pot fi afectate. Cum? Câmpurile electromagnetice generate de furtuna solară pot induce curenți în cablurile de comunicații și rețelele electrice. De exemplu, în 1989, o astfel de furtună a provocat o pană de curent în toată provincia Quebec din Canada. Iar în 2022, o furtună geomagnetică a distrus mai mulți sateliți lansați de SpaceX din cauza modificărilor atmosferice bruște. În cazul unei furtuni mai puternice, specialiștii spun că infrastructura globală de internet, mai ales cablurile submarine și nodurile de transfer de date, ar putea fi afectată, ducând la întreruperi majore, mai ales pe distanțe lungi. Pe scurt, o furtună geomagnetică este un reminder cosmic că suntem totuși vulnerabili, chiar și în era tehnologiei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu alte descoperiri uimitoare din spațiu sau de pe pământ.

0: de ritmul zilei și haideți să vorbim despre chestii uimitoare, fascinante și banal de simple. O să vă dau o întrebare. Ați observat că luni dimineața, un minut ca pare o eternitate adevărată, iar sâmbătă, o zi întreagă, dispare cât ai clipi. Creierul nostru percepe timpul diferit în funcție de emoțiile pe care le trăim. Atunci când facem ceva care ne place, suntem atât de implicați încât uităm să mai numărăm minutele. În schimb, când așteptăm ceva sau ne plictisim, fiecare secundă pare să meargă cu frână de mână trasă. Așa că dacă vi se pare că vara trece prea repede, e de bine, înseamnă că ați adunat momente frumoase. Și apropo de timp, dacă alarma sună prea devreme, nu este vina ceasului. El doar își face meseria, chiar dacă noi am prefera să mai negocieze 5 minute. Până la urmă, timpul nu poate fi oprit, dar poate fi umplut cu zâmbete. Iar noi încercăm să facem exact asta aici, la Ritmul Zilei, pe Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate

0: Vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă? Lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dragii mei, am revenit să vorbim puțin și despre obiceiurile mici care schimbă ziua. Nu trebuie să faci schimbări uriașe ca să ai o zi mai bună. Uneori este suficient să începi dimineața fără să verifici telefonul în primele 5 minute. Sau să bei un pahar cu apă înainte de cafea. Da, cafeaua nu se supără, vă promitem. Un compliment sincer, un zâmbet oferit unui coleg sau chiar o melodie preferată sau mai multe de aici de la noi pot schimba complet atmosfera. Psihologii spun că obiceiurile mici sunt cele care rezistă cel mai mult în timp. Așa că nu vă propuneți să cuceriți lumea până la prânz. Începeți cu un pas mic și vedeți unde vă duce. Și dacă primul pas este să dați volumul mai tare la Smile FM, suntem complet de acord cu această alegere. Restul zilei are toate șansele să vină de la sine.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, e bine știut că acum avem totul la un clic distanță și informații și filmulețe și absolut orice ne dorim, însă ani în urmă treaba asta părea ceva de domeniul fantasticului. Voi vă mai amintiți vremurile acelea în care ieșeam afară fără să verificăm prognoza meteo din 3 aplicații sau când întrebam un trecător unde este o stradă și chiar aveam încredere în răspuns, ne jucam, povesteam și făceam fotografii doar atunci când aveam film în aparat. Astăzi avem internet aproape peste tot, dar parcă uneori uităm să fim prezenți în moment. Tehnologia este extraordinară, însă cele mai frumoase amintiri tot oamenii le creează. Așa că, după emisiune, încercați un experiment. Lăsați telefonul deoparte măcar 10 minute și povestiți cu cineva drag. Dacă nu merge, telefonul sigur vă așteaptă răbdător. Dar s-ar putea să descoperiți că o conversație reală are mai multe like-uri decât credeți. Iar până atunci, rămâneți cu noi pentru că aici muzica și buna dispoziție sunt mereu online. Și, desigur, pe frecvență.
1: Smile FM. Happy Music.

0: tipo.
1: Dragii mei, uite așa s-a încheiat și emisiunea Ritmul Zilei, adică am ajuns la final și trebuie să ne luăm rămas bun. Vă mulțumesc pentru azi și vă promit să ne reauzim și săptămâna viitoare. Nu uitați să rămâneți în continuare alături de colegii mei, iar în weekend ne reauzim din nou, atât cu mine, cu Elena la emisiunea Zâmbet de Weekend, cât și cu colega mea Felicia Croitoro, așa că rămâneți conectați la Smile FM. Vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!
2: Smile FM, happy music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și

0: la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: După 10 de ani dedicați profesiei, mulți pensionari din țară aleg să muncească în continuare. Pensiile mici îi obligă să rămână activi pentru a-și acoperi cheltuielile sau pentru a beneficia de recalcularea indemnizației. În prezent, unul din patru pensionari continuă să lucreze, iar numărul cererilor de reexaminare a pensiei a atins un nivel record în prima jumătate a acestui an. De 40 de ani, Natalia Catan are grijă de sănătatea animalelor din raionul Ialoveni. A ieșit la pensie acum 4 ani, la 59 de ani și jumătate, însă venitul lunar nu-i permite să-și acopere cheltuielile de zi cu zi. De aceea a ales să muncească în continuare. O poveste asemănătoare are și Maria Bâtcă din satul Holercani, raionul Dubăsari. La 65 de ani continuă să lucreze la o plantație de tutun. Face acest efort deoarece pensia mică nu-i permite să se relaxeze. Din 2017, pensionarii care continuă să muncească pot solicita reexaminarea pensiei la fiecare 2 ani dacă au achitat contribuțiile sociale. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul solicitărilor este în creștere. În primele 6 luni ale acestui an au fost depuse peste 34.000 de cereri, față de aproximativ 36.000 în tot anul trecut. În prezent, aproape un sfert dintre pensionarii din Republica Moldova sunt încă activi pe piața muncii. Mai multe râuri din țară au ajuns la niveluri foarte scăzute ale scurgerii apei. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică valabilă în perioada 22-28 iulie și îndeamnă populația și agenții economici să folosească apa cu grijă. Situația cea mai gravă se înregistrează pe râurile Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna, unde a fost emis cod roșu. Debitul acestora reprezintă doar aproximativ 10% din valorile obișnuite pentru această perioadă anului. Pe Nistru, între Naslavcea și Dubăsari, este valabil codul galben. Scurgerea apei constituie 35-40% din media multe anuală a lunii. Pe sectorul Dubăsari-Tudora a fost emis cod portocaliu, debitul ajungând la numai 25-30% din valorile normale. O situație asemănătoare se atestă și pe râul Prut. Între Criva și Ungheni, scurgerea apei reprezintă 30-40% din media multe anuală, fiind emis cod galben. Pe sectorul Ungheni-Brânza este în vigoare codul portocaliu, cu valori de aproximativ 25-30% din nivelul obișnuit. Debite reduse sunt înregistrate și majoritatea râurilor mici. În Răut și Bâc, scurgerea apei este de aproximativ 35% din media lunară multianuală. În Ciolocul Mic și Ichel, acesta a coborât la 30% sau chiar mai puțin. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștrii au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: lansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciorici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciorici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciorici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai,
3: here we go.

0: zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul la

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Grijă până la capăt.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
7: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii sedentarismului. Sedentarismul poate avea efecte negative asupra sănătății, cum ar fi creșterea riscului de obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să îți îmbunătățești nivelul de activitate fizică zilnică prin plimbări, exerciții de întindere și activități sportive. Fă mișcare în mod regulat pentru a-ți menține corpul sănătos și activ. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic, prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: your station. Smile FM.
1: I took the long road across the ocean.

0: know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
1: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
12: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD!
13: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
14: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
13: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
14: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
15: Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Educației și Cercetării urmează să înființeze până pe 30 octombrie cele 35 de agenții teritoriale pentru educație, iar ulterior va prelua administrarea tuturor școlilor din țară. Măsura face parte din reforma Restart, aprobată de guvern, care prevede desființarea și reorganizarea direcțiilor raionale și municipale de învățământ. Șefii direcțiilor raionale salută reforma și spun că este una mult așteptată. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a dat asigurări că în urma reformei nimeni nu va fi concediat, iar după încheierea contractelor, directorii agențiilor teritoriale pentru educație vor fi selectați prin concurs și numiți pentru un mandat de 5 ani. Aceeași persoană nu va putea conduce o agenție mai mult de 2 mandate consecutiv. Unii șefi ai direcțiilor de învățământ consideră că agențiile vor avea o imagine mult mai clară asupra resurselor, infrastructurii și numărului de elevi, ceea ce va permite luarea unor decizii argumentate privind reorganizarea rețelei școlare. Citez, anume o agenție teritorială în educație să decidă forma de reorganizare și nu o structură care nu conștientizează cât de gravă este situația când o instituție de învățământ nu are acoperire didactică la toate disciplinele școlare, a menționat Valentina Tonu, șefa direcției învățământ Hâncești. Clădirea vechilor direcții vor rămâne în proprietatea primăriilor, însă vor fi oferite gratuit încomodat noilor agenții teritoriale pentru educație și școlilor care vor funcționa în noul sistem. Reforma nu vizează instituțiile de educație timpurie, învățământul extrașcolar și nici școlile din autonomia găgăuză. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți ai instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, statutul de ofițer de informații financiare creează o categorie profesională distinctă. Acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate, adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de director adjunct este explicată de autorități prin necesitatea de a eficientiza procesul decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea certificării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Un bărbat a fost condamnat la 8 ani de închisoare într-un dosar de trafic de persoane după ce ar fi convins o tânără de 18 ani din raionul Nisporeni să plece în Grecia sub pretextul că îi va oferi un loc de muncă. Potrivit informațiilor, în loc de muncă promisă, tânăra a ajuns în mâinile unui grup infracțional care intenționa să o supună exploatării sexuale. Procurorii consideră pedeapsa aplicată prea blândă și solicită majorarea termenului până la 10 ani. Infracțiunea a fost comisă în 2012, când victima avea 18 ani. Înainte de călătorie, fata l-a întrebat pe inculpat dacă riscă să fie răpită sau constrâns să presteze servicii sexuale. În răspuns, acesta a încercat să o liniștească, spunând Dumnezeu este unul pentru toți. Urmărirea penală a stabilit că cei doi s-au cunoscut într-o cafenea din Chișinău. Bărbatul i-a promis tinerii un loc de muncă bine plătit ca chelneriță în Grecia. Pentru a-i câștiga încrederea, i-a achitat datoria la Amanet în valoare de aproximativ 500 de euro și i-a cumpărat un bilet spre Atena. Deja în ziua următoare, sosirii în Grecia, fata a aflat că urmează să fie obligată să practice prostituția. Procurorii a informat că i-au fost reținute actele, iar membrii grupului infracțional au exercitat asupra ei presiune psihologică. Pe o tentativă de fugă, femeia ar fi fost bătută. Victima a reușit să ia legătură cu soțul său aflat în Moldova. Acesta a refuzat să cedeze în fața amenințărilor infractorilor și a declarat că va sesiza poliția. În final, femeia a fost trimisă.

0: cu autobuzul la Iași, de unde s-a întors în Moldova și a depus plângere la organele de drept. O familie de 4 persoane ar avea nevoie de aproximativ 37.253 de lei lunar pentru a acoperi cheltuielile de trai în Republica Moldova, fără a lua în calcul costurile pentru chirie, arată cele mai recente date publicate de platforma internațională Numbeo. Comparativ cu începutul anului, suma necesară a crescut cu 1.233 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de circa 3,4%. La începutul anului, cheltuielile lunare ale unei familii erau estimate la 36.020 de lei, fără chirie. Costurile au crescut și în cazul unei persoane singure. Bugetul lunar necesar a urcat de la 10.427 la 10.913 lei fără plata chiriei, înregistrând astfel o majorare de aproape 4,7%. Potrivit datelor prezentate, salariul mediu net în Republica Moldova este estimat la 13.250 de lei pe lună. Prin urmare, un salariu mediu acoperă puțin peste o treime din cheltuielile lunare ale unei familii formate din 4 persoane, fără a lua în calcul chiria. Și mesele în oraș implică cheltuieli considerabile. O masă la un restaurant obișnuit costă în medie 165 de lei, în timp ce o cină pentru două persoane la un restaurant de categorie medie ajunge la aproximativ 600 de lei fără băuturi. În ceea ce privește produsele alimentare, un litru de lapte costă în medie 21 de lei, iar o pâine de 500 de grame 11 lei. Prețul unui kilogram de carne de pui se apropie de 92 de lei, iar un carton cu 12 ouă costă aproximativ 45 de lei. Conform platformei Numbeo, costul vieții în Republica Moldova este în medie cu 48% mai redus decât în Statele Unite ale Americii. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de cer variabil. În timpul nopții, vremea va fi îndeosebi, fără precipitații. Ziua la nord și în centru vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare tuturor și un vineri minunat vă doresc! Se simte în aer acea vibrație unică pe care am așteptat-o de luni dimineață. Gândurile au plecat deja de la birou, grijile încep să se șteargă, iar planurile pentru timpul liber devin prioritatea numărul 1. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu tine deschidem larg porțile relaxării totale. La microfon sunt eu, Vlăduț, gata să vă ofer 4 ore în care energia pozitivă și hiturile premium de la Smile FM Moldova vor dicta ritmul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Don't Start Now a fost lansat în 2019 ca primul single de pe albumul Future Nostalgia și este unul dintre cele mai mari succesele artistei britanice Dua Lipa. Scrisă în colaborare cu Caroline Aylin, Emily Warren și Ian Kirkpatrick, piesa continuă succesul lor anterior, New Rules, și aduce în prim plan un sound puternic influențat de disco și funk din anii 80.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Versurile transmit un mesaj de putere și independență, fiind despre cum personajul principal s-a vindecat după o despărțire dureroasă și nu mai vrea ca fostul partener să se întoarcă în viața ei. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now este o replică devenită virală.
1: Well, it's more disco-orientated, 80s inspired, it's fun, it's, you know, it's honest lyrics, but not taking myself too seriously. I just want people when they hear it just to want to dance and just to have fun and just to go out and spend time with their friends.
0: Succesul piesei a fost fulminant. A ajuns pe locul 2 în topul Billboard Hot 100 și a primit nominalizări la Grammy pentru Record of the Year, Song of the Year și Best Pop Solo Performance. În plus, artiști precum Elton John au lăudat energia piesei, considerând-o una dintre cele mai bune melodii de dans ale ultimilor ani. În plină pandemie, Don't Start Now a devenit chiar un meme despre distanțarea socială.

0: Dacă sunteți deja în mișcare prin Hâncești, suntem alături de voi pe frecvența 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9. Pentru toți cei care lasă agitația în urmă și ne ascultă online pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smilefm RoMD, un salut plin de energie. Vineri după amiază are o magie aparte. Parcă și kilometrii trec mai ușor când știi că în față te așteaptă două zile de libertate totală. Haideți să potrivim volumul exact așa cum trebuie și să lăsăm muzica bună să facă atmosfera.
1: Smile FM, Happy Music.

0: know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima.

0: Te-ai gândit vreodată că pe pământ există un râu care arată ca un curcubeu lichid? În Columbia se află Cano Cristales, cunoscut drept râul celor 5 culori. În fiecare an, între lunile iulie și noiembrie, o plantă acvatică roară numită Macarena clavigera înflorește pe fundul râului și schimbă culoarea în nuanțe spectaculoase de roșu aprins, galben, verde, albastru și negru. Apa limpede ca cristalul face ca albia râului să arate ca o pictură abstractă în mișcare, o capodoperă vie a naturii. Noi nu avem ape colorate, dar vă pictăm ziua cu cele mai bune piese care urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывае к бдительности.
0: Калимера, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova ar putea fi create școli pentru pregătirea marinarilor după armonizarea completă a legislației naționale cu normele europene în acest domeniu. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, care a precizat că există un interes sporit pentru astfel de programe, inclusiv din partea cetățenilor ucraineni afectați de război. Vladimir Bolea a precizat că noile norme vor permite eliberarea certificatelor de marinar pe baza instruirii efectuate în Republica Moldova în instituții de învățământ acreditate. Totodată, autoritățile lucrează la implementarea legislației europene și la crearea bazei legale necesare pentru dezvoltarea navigației maritime. Potrivit acestuia, statul și agenția maritimă vor putea obține venituri semnificative atât din navele care vor naviga sub pavilion moldovenesc, cât și din activitatea instituțiilor de învățământ pentru pregătirea marinarilor. Șoferii din țară vor beneficia de un sistem care poate chema automat ajutor în cazul unui accident rutier grav. Parlamentul a aprobat modificările legislative care permit integrarea sistemului eCall în infrastructura serviciului 112, un pas important pentru modernizarea intervențiilor de urgență. Noua lege introduce legislația națională conceptele care reglementează funcționarea sistemului, tehnologie utilizată deja în toate statele membre ale UE. Sistemul este instalat în automobile și apelează automat, gratuit, numărul unic de urgență 112 atunci când detectează producerea unui accident. În același timp, acesta poate fi activat și manual prin apăsarea unui buton din vehicul. Odată inițiat apelul, sistemul transmite automat către operatorii serviciului 112 informații esențiale despre accident, inclusiv locația vehiculului, și deschide o conexiune vocală cu ocupanții mașinii. Astfel, echipele de intervenție pot fi mobilizate mai rapid, chiar și în situațiile în care persoanele implicate nu pot solicita ajutor. Potrivit autorităților, apelurile generate prin eCall vor fi tratate cu aceeași prioritate ca orice alt apel la 112. Funcționarea sistemului nu depinde de statul în care automobilul a fost cumpărat sau înmatriculat, ceea ce îl face compatibil cu infrastructura similară din Uniunea Europeană. Un nou pas a fost făcut pentru construcția autostrăzii Unirii A8 pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău și București au stabilit acțiunile necesare pentru lansarea etapei de proiectare a tronsonului moldovenesc în cadrul unei ședințe comune dedicate implementării proiectului. Viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a discutat cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor și ai Companiei Naționale de Investiții Rutiere din România despre pașii care urmează realizarea tronsonului 4 al autostrăzii Unirii A8. Una dintre primele decizii luate a fost constituirea unui grup de proiect din partea Republicii Moldova, care va coordona implementarea contractului și colaborarea dintre toate instituțiile implicate. Republica Moldova participă în proiect în calitate de partener și va asigura proiectarea segmentului aflat pe teritoriul său, obținerea vizelor și autorizațiilor necesare, precum și executarea lucrărilor de construcție. Antreprenorii din țară au aflat cum își pot extinde afacerile pe piața din Regatul Unit în cadrul unei noi ediții a evenimentului Export Vision, organizat de Agenție de Investiții cu sprijinul Băncii Mondiale și al proiectului Ameliorării Competitivității. În cadrul evenimentului, experții au prezentat oportunitățile de export, cerințele pieței britanice și sectoarele cu cel mai mare potențial pentru

0: produsele moldovenești, printre care vinurile, fructele, îmbrăcămintea și cablurile electrice. Totodată, participanții au primit recomandări privind adaptarea produselor și pașii necesare pentru accesarea acestei piețe. Potrivit organizatorilor, Regatul Unit reprezintă una dintre cele mai importante piețe de import din Europa, cu un PIB de peste 3.500 de miliarde de euro și importuri estimate la 839 miliarde de euro. În cadrul evenimentului a fost prezentat și un studiu de piață dedicat Regatului Unit, care include analize și recomandări pentru companiile interesate să-și dezvolte exporturile către această destinație.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Indiferent dacă aceste ore vă prind finalizând ultimele detalii la serviciu sau sunteți deja la drum spre cei dragi ori spre o destinație de relaxare, starea de bine începe de aici. Până la ora 17, eu Vlăduț sunt copilotul vostru oficial pe frecvențele Smile FM Moldova. Promisiunea mea pentru această zi de vineri este simplă: zero bătăi de cap, zero cifre obositoare și doar muzică de top care să vă pună pe modul de distracție.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de știință ridicăm privirea spre cer și vorbim despre furtunile geomagnetice, ce sunt ele și cum pot afecta, culmea, chiar și internetul nostru de zi cu zi. Totul începe de la soare. Din când în când, soarele eliberează explozii uriașe de particule încărcate electric, cunoscute sub numele de erupții solare sau expulsii coronale de masă. Aceste particule pornesc în spațiu și, dacă se îndreaptă spre pământ, pot ajunge în una sau două zile. Când aceste particule ating câmpul magnetic al planetei noastre, se produce o furtună geomagnetică, o perturbare intensă în magnetosferă. Aparent, nu vedem mare lucru, în afară poate de niște aurore spectaculoase la poli, dar efectele pot fi mult mai serioase. Internetul, sateliții, rețelele electrice, GPS-ul, toate pot fi afectate. Cum? Câmpurile electromagnetice generate de furtuna solară pot induce curenți în cablurile de comunicații și rețelele electrice. De exemplu, în 1989, o astfel de furtună a provocat o pană de curent în toată provincia Quebec din Canada. Iar în 2022, o furtună geomagnetică a distrus mai mulți sateliți lansați de SpaceX din cauza modificărilor atmosferice bruște. În cazul unei furtuni mai puternice, specialiștii spun că infrastructura globală de internet, mai ales cablurile submarine și nodurile de transfer de date, ar putea fi afectată, ducând la întreruperi majore, mai ales pe distanțe lungi. Pe scurt, o furtună geomagnetică este un reminder cosmic că suntem totuși vulnerabili, chiar și în era tehnologiei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu alte descoperiri uimitoare din spațiu sau de pe pământ.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Bați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază este programată special pentru a vă duce zâmbetul pe buze. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa ritmul hiturilor să vorbească, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea locului de pe glob, unde fulgeră continuu aproape 300 de nopți pe an.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Castră ascunde fenomene de dreptul hipnotizante. În Venezuela, în locul unde râul Catatumbo se varsă în lacul Maracaibo, are un loc un fenomen unic pe pământ. O furtună cu fulgere care durează până la 10 ore pe noapte, timp de aproape 300 de zile pe an. Se produc în medie peste 280 de fulgere pe oră, creând o lumină atât de puternică încât furtuna este folosită de secole ca un far natural de către marinari. Oamenii de știință explică fenomenul prin combinația unică dintre vânturile calde de pe lac și metanul emanat din mlaștini din jur. O adevărată uzină electrică a naturii. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, noi vă aducem doar descărcări electrice de energie pozitivă prin muzică.
1: Smile FM, Happy Music.
2: One night and I can't let go. One touch and I need you more. It's too much when I'm in this bed alone.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profit acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Un caz grav de braconaj piscicol a fost depistat pe fluviul Nistru, în apropierea localităților Nimereuca și Cerlina din raionul Soroca. Două persoane ar fi capturat ilegal peste 55 de kilograme de pește folosind curent electric. Operațiunea Inspectoratului pentru Protecția Mediului s-a desfășurat și a durat aproximativ 6 ore. Inspectorii Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole au surprins în flagrant două persoane care practicau pescuitul ilegal. Una dintre acestea a fost identificată la fața locului, iar identitatea celei de-a doua urmează să fie stabilită de oamenii legii. Verificărilor, inspectorii au ridicat peste 55 de kilograme de pești din diferite specii și categorii de vârstă. Printre captori se aflau și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege. Prejudiciul cauzat resurselor piscicole a fost estimat la 372.500 de lei, potrivit calculelor efectuate în baza legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura. Cazul urmează să fie investigat sub aspectul infracțiunii de practicare ilegală a pescuitului, prevăzută de articolul 234 din Codul Penal. Un bărbat din Șoldănești a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce asupra acestuia au fost descoperite peste 700 de grame de marihuana. Faptele au avut loc în anul 2020, în perioada pandemiei de COVID-19. La acea vreme, inculpatul, care în prezent are 45 de ani, a fost reținut după ce a vândut 10 pahare care conțineau substanțe narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit o altă cantitate de droguri ascunsă într-o țeavă aflată

0: comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. Totodată, cea mai mare parte a finanțărilor de consum a fost acordată pe termene cuprinse între 2 și 5 ani la o dobândă medie de 11%. Echipa de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău se pregătește de debutul în Liga Campionelor. Discipolele lui Valentin Munteanu au demarat antrenamentele în Kosovo, unde urmează să joace meciurile din primul tur preliminar. 20 de jucătoare sunt în lotul echipei Zimbru, care se pregătește la Mitrovica în Kosovo. Campioana Republicii Moldova urmează să înfrunte formația locală FC Mitrovica în semifinalele primului tur preliminar a celei mai importante competiții europene, intercluburi. Va fi o premieră pentru Zimbru, care a cucerit titlul național chiar în sezonul său de debut. Zimbru Chișinău va juca cu FC Mitrovica miercuri la ora 17:30. Dacă va câștiga, echipa moldovenească va întâlni în finală pe Klaksvik din Islanda sau Ludogoreț din Bulgaria. Câștigătoarea finalei se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campioanelor. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de cer variabil. În timpul nopții, vremea va fi îndeosebi, fără precipitații. Ziua la nord și în centru vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este radioul care șterge distanțele și vă însoțește oriunde vă poartă pașii în acest weekend. Ne auziți excelent pe frecvențele terestre clasice, dar dacă planurile voastre includ o călătorie mai lungă, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc muzica preferată direct pe telefon sau tabletă. Un semnal clar, o dinamică perfectă și nicio limită geografică pentru relaxarea voastră.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii sedentarismului. Sedentarismul poate avea efecte negative asupra sănătății, cum ar fi creșterea riscului de obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să îți îmbunătățești nivelul de activitate fizică zilnică prin plimbări, exerciții de întindere și activități sportive. Fă mișcare în mod regulat pentru a-ți menține corpul sănătos și activ. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic, prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Există o pădure uriașă în care nu găsești niciun copac, ci doar stalagmite masive de piatră care se înalță spre cer. Se numește pădure de piatră Schilin și s-a format cu peste 270 de milioane de ani în urmă, când zona era fundul unui ocean. Datorită eroziunii apei și a vânturilor, rocile de calcar au fost sculptate în forme de turnuri, copaci și chiar animale, creând un labirint de stânci înalte de peste 30 de metri. Localnicii o numesc una dintre primele minuni ale lumii, un peisaj de piatră absolut uluitor. Noi nu avem stânci, dar avem o culegere liberă de ritmul pe piesa care începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dacă apreciați plajele exotice speciale, trebuie să aflați povestea plajei Pink Beach din insula Komodo, Indonezia. Spre deosebire de plajele obișnuite cu nisip galben sau alb, nisipul de aici are o culoare roz rălucitor. Nuanța bizară este dată de organisme microscopice numite foraminifere, care au cochiliile roșii și trăiesc în recifurile de corale. Atunci când bucăți minuscule din aceste cochilii roșii se amestecă cu nisipul alb de pe plajă, rezultă această culoare roz putrat absolut superbă. O frumusețe rară a naturii. La Smile FM vă aducem cea mai bună stare de spirit de fiecare dată când dați volumul mai tare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: După zeci de ani dedicați profesiei, mulți pensionari din țară aleg să muncească în continuare. Pensiile mici îi obligă să rămână activ pentru a-și acoperi cheltuielile sau pentru a beneficia de recalcularea indemnizației. În prezent, unul din patru pensionari continuă să lucreze, iar numărul cererilor de reexaminare a pensiei a atins un nivel record în prima jumătate a acestui an.

0: Numărul solicitărilor este în creștere. În primele 6 luni ale acestui an au fost depuse peste 34.000 de cereri, față de aproximativ 36.000 în tot anul trecut. În prezent, aproape un sfert dintre pensionarii din Republica Moldova sunt încă activi pe piața muncii. Mai multe râuri din țară au ajuns la niveluri foarte scăzute ale scurgerii apei. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică valabilă în perioada 22-28 iulie și îndeamnă populația și agenții economici să folosească apa cu grijă. Situația cea mai gravă se înregistrează pe râurile Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna, unde a fost emis cod roșu. Debitul acestora reprezintă doar aproximativ 10% din valorile obișnuite pentru această perioadă anului. Pe Nistru, între Naslavcea și Dubăsari, este valabil codul galben. Scurgerea apei constituie 35-40% din media multe anuală a lunii. Pe sectorul Dubăsari Tudora a fost emis cod portocaliu, debitul ajungând la numai 25-30% din valorile normale. O situație asemănătoare se atestă și pe râul Prut. Între Criva și Ungheni, scurgerea apei reprezintă 30-40% din media multe anuală, fiind emis cod galben. Pe sectorul Ungheni-Brânza este în vigoare codul portocaliu, cu valori de aproximativ 25-30% din nivelul obișnuit. Debite reduse sunt înregistrate și majoritatea râurilor mici. În Răut și Bâc, scurgerea apei este de aproximativ 35% din media lunară multianuală. În Ciulocul Mic și Ichel, acesta a coborât la 30% sau chiar mai puțin. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de investire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștrii au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: lansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciurici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Don't Start Now a fost lansat în 2019 ca primul single de pe albumul Future Nostalgia și este unul dintre cele mai mari succesele artistei britanice Dua Lipa. Scrisă în colaborare cu Carolyn Aylin, Emily Warren și Ian Kirkpatrick, piesa continuă succesul lor anterior, New Rules, și aduce în prim plan un sound puternic influențat de disco și funk din anii 80.

0: salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Versurile transmit un mesaj de putere și independență, fiind despre cum personajul principal s-a vindecat după o despărțire dureroasă și nu mai vrea ca fostul partener să se întoarcă în viața ei. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now este o replică devenită virală.
1: Well, it's more disco-orientated, 80s inspired, it's fun, it's, you know, it's honest lyrics, but not taking myself too seriously. I just want people when they hear it just to want to dance and just to have fun and just to go out and spend time with their friends.
0: Succesul piesei a fost fulminant. A ajuns pe locul 2 în topul Billboard Hot 100 și a primit nominalizări la Grammy pentru Record of the Year, Song of the Year și Best Pop Solo Performance. În plus, artiști precum Elton John au lăudat energia piesei, considerând-o una dintre cele mai bune melodii de dans ale ultimilor ani. În plină pandemie, Don't Start Now a devenit chiar un meme despre distanțarea socială.

0: E ultima parte a emisiunii noastre din această săptămână, ceea ce înseamnă că modul de weekend este oficial activat. Înainte de playlistul final, vreau să ne mutăm puțin pe rețele. Am o întrebare perfectă de vineri pentru voi. Care este primul lucru pe care îl faceți sau unde mergeți fix la ora 17 când se încheie săptămâna de muncă? Lăsați deoparte ultimele sarcini și trimiteți-mi un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Piesei numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Viitorul se construiește prin educație.
12: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile pline de entuziasm venite pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem cum începe weekendul pe frecvențele noastre. Nicu ne-a scris așa: Vlăduț, la ora 17 urc în mașină, îmi strâng băieții și plecăm la un grătar în pădure. Nicu, ai cel mai clar plan. Distracție plăcută. Veronica ne scrie așa: eu merg direct acasă, pun muzică de relaxare, fac un ceai bun și pur și simplu nu mai răspund la niciun mesaj. Excelentă decizie, Veronica. Iar Sergiu ne-a trimis așa mesaj: pregătesc grătarul în curte și strâng toată familia. Pentru mine asta e adevărata relaxare de vineri. Sergiu, poftă bună și să aveți o seară minunată. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru energie și pentru că am fost o echipă grozavă în fiecare zi a acestei săptămâni. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova rămânem conectați la Starea de Bine cu piesa care urmează.
1: Smile FM, happy music.
2: Oh, father, tell me

Oh, oh. All right, here we go. Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Prieteni, emisiunea mea se oprește aici pentru astăzi și pentru această săptămână. Dar distracția abia începe. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în fiecare după-amiază, că ați trimis mesaje și că ați ales Smile FM ca partenerul vostru preferat. Eu las microfonul, dar radioul vostru merge mai departe în regim de weekend. Accesează smilefm.md sau deschide aplicația Smile FM RoMD pe telefon și bucură-te de cel mai bun mix muzical non-stop. Vă doresc un weekend minunat, plin de zâmbete și odihnă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263 22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 06093939398. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Ministerul Educației și Cercetării urmează să înființeze până pe 30 octombrie cele 35 de agenții teritoriale pentru educație, iar ulterior va prelua administrarea tuturor școlilor din țară. Măsura face parte din reforma Restart aprobată de guvern, care prevede desființarea și reorganizarea direcțiilor raionale și municipale de învățământ. Șefii direcțiilor raionale salută reforma și spun că este una mult așteptată. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a dat asigurări că în urma reformei nimeni nu va fi concediat, iar după încheierea contractelor, directorii agenției Agențiilor Teritoriale pentru Educație vor fi selectați prin concurs și numiți pentru un mandat de 5 ani. Aceeași persoană nu va putea conduce o agenție mai mult de 2 mandate consecutiv. Unii șefi ai direcțiilor de învățământ consideră că agențiile vor avea o imagine mult mai clară asupra resurselor, infrastructurii și numărului de elevi, ceea ce va permite luarea unor decizii argumentate privind reorganizarea rețelei școlare. Citez, anume o agenție teritorială în educație să decidă forma de reorganizare și nu o structură care nu conștientizează cât de gravă este situația când o instituție de învățământ nu are acoperire didactică la toate disciplinele școlare, a menționat Valentina Tonu, șefa direcției învățământ Hâncești. Clădirea vechilor direcții vor rămâne în proprietatea primăriilor, însă vor fi oferite gratuit încomodat noilor agenții teritoriale pentru educație și școlilor care vor funcționa în noul sistem. Reforma nu vizează instituțiile de educație timpurie, învățământul extrașcolar și nici școlile din autonomia găgăuză. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți ai instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, statutul de ofițer de informații financiare creează o categorie profesională distinctă. Acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de director adjunct este explicată de autorități prin necesitatea de a eficientiza procesul decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea certificării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Un bărbat a fost condamnat la 8 ani de închisoare într-un dosar

0: plătit ca chelneriță în Grecia. Pentru a-i câștiga încrederea, i-a achitat datoria la Amanet în valoare de aproximativ 500 de euro și i-a cumpărat un bilet spre Atena. Deja în ziua următoare, sosirii în Grecia, fata a aflat că urmează să fie obligată să practice prostituția. Procurorii a informat că i-au fost reținute actele, iar membrii grupului infracțional au exercitat asupra ei presiune psihologică. Pe o tentativă de fugă, femeia ar fi fost bătută. Victima a reușit să ia legătură cu soțul său aflat în Moldova. Acesta a refuzat să cedeze în fața amenințărilor infractorilor și a declarat că va sesiza poliția. În final, femeia a fost trimisă cu autobuzul la Iași, de unde s-a întors în Moldova și a depus plângere la organele de drept. O familie de 4 persoane ar avea nevoie de aproximativ 37.253 de lei lunar pentru a acoperi cheltuielile de trai în Republica Moldova, fără a lua în calcul costurile pentru chirie, arată cele mai recente date publicate de platforma internațională Numbeo. Comparativ cu începutul anului, suma necesară a crescut cu 1.233 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de circa 3,4%. La începutul anului, cheltuielile lunare ale unei familii erau estimate la 36.020 de lei, fără chirie. Costurile au crescut și în cazul unei persoane singure. Bugetul lunar necesar a urcat de la 10.427 la 10.913 lei fără plata chiriei, înregistrând astfel o majorare de aproape 4,7%. Potrivit datelor prezentate, salariul mediu net în Republica Moldova este estimat la 13.250 de lei pe lună. Prin urmare, un salariu mediu acoperă puțin peste o treime din cheltuielile lunare ale unei familii formate din 4 persoane, fără a lua în calcul chiria. Și mesele în oraș implică cheltuieli considerabile. O masă la un restaurant obișnuit costă în medie 165 de lei, în timp ce o cină pentru două persoane la un restaurant de categorie medie ajunge la aproximativ 600 de lei fără băuturi. În ceea ce privește produsele alimentare, un litru de lapte costă în medie 21 de lei, iar o pâine de 500 de grame 11 lei. Prețul unui kilogram de carne de pui se apropie de 92 de lei, iar un carton cu 12 ouă costă aproximativ 45 de lei. Conform platformei Numbeo, costul vieții în Republica Moldova este în medie cu 48% mai redus decât în Statele Unite ale Americii. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de cer variabil. În timpul nopții, vremea va fi îndeosebi, fără precipitații. Ziua la nord și în centru vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ce tu? Ce faci tu, drag ascultător? Cum ești în această seară minunată? Cum te-a găsit prima mea intervenție pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md și în aplicația mobilă Smile FM Romedia, o poți descărca gratuit și să te bucuri de tot ce noi pregătim zi de zi, seară de seară, minut de minut aici la Smile FM. Eu sunt Ion și te salut cu mare, mare drag. Sper foarte mult că ploaia de afară nu este un impediment în a te distra, în a te relaxa și a fi alături de Smile FM. Eu îți doresc să savurești o ceașcă de ceai așa în compania mea. Până la 20 suntem împreună. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu drag în cazul în care vrei să spui un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani pentru cineva drag. E momentul oportun să demonstrăm acel respect, acea grijă și acea susținere oamenilor din jurul nostru. Lucrurile simple se fac din suflet. Asta vă doresc să faceți în continuare alături de Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

11:25, dragi prieteni. Continuăm programul și ne bucurăm foarte mult că suntem alături de voi în ultima zi din această săptămână. Weekendul e, uite, la ușă și ne aduce nouă multe momente frumoase pe care le petrecem împreună cu familia și prietenii, nu? Dacă tot vorbim de prieteni, am și eu prieteni minunați. Este vorba despre Bogdaniel și Iana, împreună cu mama lor, Oxana, care ne ascultă în acest moment. Mai este cineva acolo, dar nu știu, să mă scuze că nu țin minte. Eu cu numele stau cam prost, nu le rețin așa din mult. Important e că sunteți alături de noi și 7 zile de 8 ori, 24 din 24, fii alături de Smile FM Moldova.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Revenim și continuăm programul nostru din această seară minunată. Avem următorul mesaj de felicitare pe care îl transmit imediat. Bună seara, aș dori să-i urez un sincer la mulți ani soției mele, Maria Lungu din Hâncești. Să-i parte de sănătate, scumpa mea, de multe bucurii și numai oameni frumoși în jurul tău. Îți mulțumesc pentru timpul, pentru oportunitatea de a fi soțul tău și pentru familia noastră deosebită. Te iubesc din cer și până la pământ și voi fi alături de tine, indiferent de ce provocări ale vieții vor fi în calea noastră. Cu mare drag, Ion, soțul tău, semnează mesajul. Un la mulți ani transmitem și pentru Cristina Rusu din Leova. Îți dorim să ai parte de sănătate, împliniri și multe momente fericite alături de cei dragi. Mesajul vine din partea părinților Nicolae și Valentina Rusu. La mulți ani, Cristina, și din partea noastră, seară frumoasă și cât mai des să mergi acasă la părinții tăi frumoși și deosebiți, cei care au fost, sunt și vor fi mereu alături de tine. Un alt mesaj pentru fratele meu, Andrei Ceban, din Cantemir, frățioare dragă și scump. Îți doresc să ai parte de noroc, sănătate și succes în tot ce faci. Îți vom fi alături de la bine și la greu, de fiecare dată când vei avea nevoie. Cu drag din partea surioarei tale, Elena Ceban. Astăzi o felicităm și pe Tatiana Mocanu din Cimișlia, pentru că ieri a fost ziua ei de naștere. Îți dorim o viață frumoasă, sănătate și cât mai multe motive de a zâmbi. Cu mare drag din partea copiilor și celor ce au fost la masă de sărbătoare. Mulțumim! Și noi îți mulțumim tare mult pentru mesaje, seară frumoasă în continuare. Un alt mesaj este de la domnul Gheorghe din Pleșeni, Cantemir, care vrea să asculte următoarea melodie. Și noi dăm play la melodie, o seară cât se poate de minunată alături de noi și weekendul să fie deosebit.

0: today's best music.
1: Stay tuned. Smile FM.
2: Hai să dansăm, da, ultimul dans. Poate tango,
3: Juliana,
2: sau poate un
4: vals. Da, hai dă-i-ți, nu la ultimul dans, dar la ultimele mesaje din această oră, pentru că imediat o să vină și colega noastră Felicia Creator cu știrile zilei, dar și o scurtă pauză de publicitate. Un gând frumos pentru Mihail Popescu din Hâncești, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îmi dorim multă sănătate, succes și multe bucurii alături de familie și cei dragi. La mulți ani cel mai bun prieten Ion Balan din Deova, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. În viață îți dorim să ai parte de iubire, noroc și multe vise împlinite. Cu drag din partea prietenii Daniela. Ce frumos! Îl felicităm și pe Gheorghe și Elena Ursu din Cantemir pentru aniversarea căsătoriei. Să vă bucurați de mulți ani împreună, cu multă sănătate și liniște, cu drag din partea copiilor și nepoților. La mulți ani și pentru Sergiu Rotaru din Șimșlia, cu ocazia zilei de naștere, să fiți fericit și împlinit alături de cei pe care iubiți cu adevărat. Mesajul vine din partea soției Liliana și din partea copiilor și nepoților. Un alt sincer și călduros la mulți ani pentru Natalia Chiriacă din Isporeni. Îți dorim ca fiecare pas pe care îl face în viață să fie însoțit de zâmbete și să ai parte numai de lucruri frumoase în calea vieții tale. Cu drag din partea surorii Mariana și din partea celor ce sunt la masă de sărbătoare. La mulți ani pentru Alexandru Bejan din Ungheni, la mulți ani pentru Valentina Surdu din Bialoveni și pentru o fiică deosebită, Gabriela Cazacu din Hâncești, care astăzi împlinește 7 anișori. Să fie fericită, împlinită și o copilărie cât se poate de colorată.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la

0: Hit numărul 3.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
8: tu faci playlistul la Smile FM.
7: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
8: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
7: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
9: Smile FM.
1: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Orașul Nisporeni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cartierul Satul Nou va fi modernizat printr-un proiect de peste 22 de milioane de lei. În paralel au început lucrările și la construcția stației regionale de epurare și extinderea sistemului de canalizare cu o investiție de peste 63 de milioane de lei. Potrivit directorului Agenției de Dezvoltare Regională Centru Ion Pânzari, în paralel au început și lucrările la noua stație de epurare regională care va asigura epurarea apelor uzate atât din orașul Nisporeni cât și din comuna Vârzărești, dar va avea capacitate și pentru alte serii de localități din preajma orașului Nisporeni. La selecția proiectelor de dezvoltare regională se ține cont de mai multe criterii, susține directorul ADR Centru. Unul dintre cele mai importante este și numărul de beneficiari pentru care se investește acolo, unde va fi un impact mai mare asupra populației. Totodată, acesta a subliniat că la momentul actual ADR Centru implementează în jur de 40 de proiecte regionale în fiecare raion al țării. Analizare la Strășeni, piața agricolă care este în construcție la Ungheni, la fel zona de revitalizare urbană și modernizarea accesului la Telenești sau un complex sportiv la Șolt. Practic în fiecare zonă sau regiune a țării se implementează proiecte cu impact pentru cetățenii noștri, a punctat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru. Încasările la impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau închirie bunuri imobile au crescut cu 31,9% în primele 6 luni ale anului 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, la buget au fost colectate 58,9 milioane de lei față de perioada similară a anului trecut. Creșterea vine după acțiunile de informare și verificare desfășurate de autorități. În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost identificate 460 de persoane care ofereau locuințe sau alte bunuri imobile închirie fără să aibă contractele înregistrate la Serviciul Serviciul Fiscal de Stat. Urma intervențiilor au fost înregistrate 463 de contracte de chirie. Totodată, în cadrul controalelor efectuate la 285 de persoane, fiscul a calculat suplimentar la buget plăți în valoare de 370.000 de lei, majorări de întârziere de 18.000 de lei și a aplicat amenzi de 27,7.000 de lei. În total, în primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 19.229 de contracte de chirie, cu 33,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că persoanele fizice care oferă locuințe sau alte proprietăți în chirie trebuie să înregistreze contractul în termen de 7 zile de la semnare și să achite lunar un impozit de 7% din valoarea chiriei. Elevii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie sunt invitați să participe la programul internațional de

0: După o absență de 2 ani din cauza unei pauze de maternitate și a recuperării, Anastasia a revenit spectaculos în competiții. În iulie 2026, ea a cucerit medalia de aur la turneul internațional desfășurat în Tbilisi, Georgia. Evenimentul internațional a avut loc la Palatul Sporturilor din Tbilisi. Competiția a reunit campioni olimpici, mondiali și vedete de arte marțiale mixte, punând în scenă un spectacol de luptă de elită. În meciul decisiv, Anastasia Nikita a luptat la categoria de greutate rezervată femeilor și a obținut victoria în fața sportivei Sangeeta Pohas din India. Succesul de la Tbilisi reprezintă revenirea oficială pe salteaua de luptă pentru campioana din Republica Moldova. Anastasia Nikita deține un palmares impresionant în categoria de 59 de kilograme, campioana mondială deține medalia de aur în premieră la campionatul mondial de la Belgrad, vicecampioana olimpică după ce a obținut o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, campioana europeană cucerind titlul continental de mai multe ori.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: 1, 2, 3, welcome to the show.
1: Can you feel it?
0: Asculți Smile FM.
1: DJ,
2: let's go!
3: Vă salut cu drag și dor și în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale. Până la ora 20 suntem împreună. Grăbește-te să ajungi la numărul de telefon 06030370030. Este numărul de telefon simplu și ușor, ca și cum ai suna un prieten și ai spune la mulți ani prin intermediul nostru.

Doar că te aude o lume întreagă și toți într-un glas îi spunem să fii fericit, iubit și apreciat de cei care te înconjoară cu mare drag, drag ascultător, în cazul în care este ziua ta și meriți să fii menționat în emisă directă la Smile FM, ca să ne simțim bine aici la radio. Hai să fim tineri frumoși și deosebiți. Vă aștept cu drag prin mesaje simple la numărul nostru de telefon.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
7: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Hey!

0: Asculți Smile FM Happy Music.
1: Uite așa, 18:48, dragi prieteni, aveți grijă de voi și de cei dragi, la mulți ani tuturor sărbătoriților, avem o grămadă de melodii solicitate pe care vrem să le ascultăm în continuare, așa că nu ne rămâne decât să dăm play la melodii și să ne bucurăm în această seară minunată de tot ceea ce este frumos și pur. La mulți ani tuturor și aștept în continuare mesajele.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile. Smile FM.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii, iar femeile devin mame la vârste tot mai înaintate. Din 2025 până în 2024, natalitatea a scăzut cu aproape 7%. Declinul demografic se adâncește pe fondul îmbătrânirii populației și al migrației, iar din cauza situației economice, familiile tinere amână decizia de a deveni părinți. Cu cât te îndepărtezi de capitală, cu atât tabloul devine mai clar. Acum două decenii, la maternitate din Soroca, erau înregistrate între 15 și 20 de nașteri pe zi. Acum, într-un an, se nasc 400 de copii. Anul trecut, Republica Moldova s-au născut 22.100 de copii, cu 1.500 mai puțin decât în 2024. Cauza principală a scăderii numărului de nașteri este reducerea numărului populației, în special a populației tinere. Tendința nu este una nouă, ba chiar va continua, determinată de factori precum îmbătrânirea populației și migrația. Rata natalității este mai ridicată la sate și mai scăzută în orașe. În mediul urban s-au născut cu 500 de copii mai puțin decât în mediul rural. La sate, femeile devin mame pentru prima dată medie la 24 de ani, iar în orașe la 28 de ani. Cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în raioanele Cantemir, Clodeni și Ștefan Vodă. La polul opus este municipiul Chișinău, unde femeile nasc primul copil aproape de vârsta de 30 de ani. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polița medicală acoperită de guvernul țării noastre la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Pentru a obține acest statut de persoană asigurată, studenții respectivi trebuie să depună o cerere cu anexarea unei adeverințe confirmate că într-adevăr își fac studiile peste hotare. De obicei, această adeverință este eliberată de către instituția de învățământ unde studentul își face studiile cu frecvență la zi. În baza cererii, cu anexarea acestei adeverințe se adresează la reprezentantul Agenției Teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări Medicale din raza de domiciliu și depune această solicitare. Este o măsură de acordare a acelorași servicii, la fel ca și studenților Republicii Moldova care își fac studiile în universitățile din țară. Concluzionat, șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la CNAM, Tatiana Rotaru. Cererea poate fi descărcată direct pe site-ul cname.md, rubrica beneficiari. Dacă studenții nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să ia cererea, pot apela la serviciul Info CNAM. În luna august, moldovenii din diasporă care își doresc să redescopere frumusețile Republicii Moldova sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. Hai cu noi să ne cunoaștem țara, este o invitație a Biroului Relații cu Diaspora pentru cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate. Vara este și perioada când mulți revin în vacanță, deci e o bună ocazie de a călători. BRD anul acesta organizează aceste drumeții și excursii în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului. Astfel, pe 8 și 9 august, excursia va fi la rezervația naturală Plaiul Fagului, pe 9 august, drumeția Căpriana Codrii Moldovei, iar pe 15 și 16 august, traseul Farmecul Nistrului și excursia în Muzeul Satului și Podgoriile. Potrivit organizatorilor, experiențele de pe cele patru trase

0: Parte de cer variabil. În timpul nopții, vremea va fi îndeosebi, fără precipitații. Ziua, la nord și în centru, vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: What's up, what's up, what's up? This is Lil Nas X. It's the one.

la Mihail mă ucide ea, să nu ne ucidă nimeni, să ne bucurăm de tot ce este pur și frumos pe acest minunat pământ și chiar să-i mulțumim celui de sus pentru ceea ce ni se oferă în fiecare zi. Astăzi vă invit că dacă tot suntem pe final de săptămână, vineri, ultima zi, mai avem câteva ore și încheiem oficial această săptămână plină de muncă, de provocări, de obstacole, de emoții și amintiri pentru tot restul vieții. În această ediție a rubricii Știrea Săptămânii, colega noastră Elena Golubnic vorbește despre una dintre cele mai comentate modificări legislative din ultimile zile, indemnizația de maternitate și valul de reacții pe care l-a stârnit. Un editorial cu ironie, întrebări incomode și un îndemn simplu. Înainte să ne revoltăm, să înțelegem despre ce este vorba și apoi să comentăm. Ascultați materialul și spuneți-ne și voi cum credeți această schimbare. Este una binevenită sau mai puțin? Pe pagina noastră de Facebook vă îndemn toți următorii noștri și toți cei care ne ascultă să lase o reacție, pentru că pentru noi contează foarte mult să înțelegem ce avem de făcut. Până una alta, urmează pagina noastră de Facebook Smile FM Moldova și acolo te aștept de fapt cu reacții la rubrica Știrea Săptămânii cu Elena Golub. We play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summer.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: 19 și 18 minute, urmează să ascultăm Valentin Nica, Camelia Melnic, 7 zile, melodie solicitată de domnul Gheorghe din Preșeni, Cantemir. Îți mulțumim tare mult, domnule Gheorghe, o seară frumoasă în continuare, weekend de deosebit alături de cei dragi. Noi mai avem ceva timp, suntem în ultima oră în care un tebesc, un mulțumesc, un la mulți ani mai poate fi recepționat de echipa Smile FM. Aici ne se directă la numărul de telefon 060 30 70 30 până la ora 20.
1: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
3: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Acolo-i numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenții economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Iată așa, dragi prieteni, continuăm programul Cadouri Muzicale în această seară minunată și încercăm să vorbim cu cineva care astăzi este sărbătorită și să-i spunem la mulți ani în această seară minunată. Alo?
1: Alo?
0: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Doamna Elena la telefon.
1: Da.
0: Nouă ne face o deosebită plăcere în această seară minunată, în data de 24 iulie, să vă transmitem la mulți ani în emisie directă, să audă o lume întreagă cine astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Și în cele ce urmează, dacă sunteți gata să auziți următorul mesaj pe care eu l-am pregătit cu drag pentru dumneavoastră.
1: Desigur, așa, cu mare drag ascult.
0: Bună seara tuturor celor ce sunt alături de Smile FM. Bună seara, stimată și deosebită doamnă, doamna Elena Mereuță, care astăzi este sărbătorită. În această zi deosebită din viața dumneavoastră, vă dorim din toată inima să fiți sănătoasă, iubită și înconjurată de oameni care vă apreciază bunătatea sufletului frumos. Fie ca fiecare zi să vă aducă liniște, împliniri și puterea de a transforma orice vis în realitate. Să nu vă lipsească niciodată zâmbetul, speranța și bucuria de a trăi fiecare clipă alături de cei care îi iubești cu adevărat. Vă mulțumim pentru omul minunat care sunteți în echipa noastră, chiar dacă mai rar, dar oricum vă păstrăm în sufletul nostru pentru totdeauna. Și vă dorim ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească pașii, să vă ofere sănătatea de care aveți nevoie și de motivele minunate pe care le petreceți împreună cu întreaga familie. La mulți ani, ani deosebiți, plin de tot ceea ce vă doriți, doamna Elena.
1: Mulțumesc frumos pentru orare și sunt impresionată și mă mai toată pretrufindere. Mulțumesc mult și desigur că o să revenim mai des la radio.
0: Îți mulțumim că ai răspuns la telefon, o seară frumoasă în continuare, un sincer și călduros la mulți ani din partea întregii echipe și toamna se numără bobocii, toamna te numărăm, dăm startul și noi lucrurilor frumoase, nu?
1: Mulțumim, iată, toți aștii au ciocnit acum în
0: direct, da?
1: Și, da, în direct, i-au ascultat urările voastre și întregii echipe și vă mulțumim din suflet.
0: Cu drag, o seară frumoasă, plină de emoții deosebite, alături de întreaga familie, alături de prieteni și oameni care vă respectă la justa valoare. Să știți că am pregătit o melodie foarte frumoasă pentru dumneavoastră, de la Tania Turtureanu, Ce frumos se numește ea.
1: Mulțumesc frumos! Mulțumesc.
0: La revedere, petrecere frumoasă în continuare!
1: La frumoasă, mersi!
0: Dragi prieteni, noi continuăm programul Cadouri Muzicale și în cele ce urmează ascultăm, bineînțeles, melodia solicitată cu mare, mare drag, de fapt, de întreaga noastră echipă, special pentru Elena Mereuță, care astăzi este sărbătorită la mulți ani, ani frumoși și deosebiți alături de toți cei dragi!

0: Готовы узнать, что нового в умной стирке?
1: Da, uite așa, o melodie foarte frumoasă am ascultat pe frecvențele Smile FM. Eu sper foarte mult că și voi vă simțiți bine alături de noi. Nu schimbați frecvența, ne întoarcem cu drag în ultima intervenție din această seară minunată.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă doresc un weekend extraordinar de frumos să-l aveți alături de toți cei dragi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, cu Doamne ajută. Sper să fie weekendul liniștit și cu multe emoții pozitive. Până atunci, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: How do you know it's summer? Just listen.
4: Asculți Smile FM Summer Edition.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени

0: мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Summertime.
2: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
3: Alo, alo, ce zici?

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de ceai verde. Ceaiul verde este bogat în antioxidanți și are numeroase beneficii pentru sănătate. Acesta poate îmbunătăți funcția cerebrală, ajută la pierderea în greutate și reduce riscul de boli cardiovasculare. Consumă ceai verde în mod regulat pentru a te bucura de proprietățile sale benefice. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

It's time for you to pursue what you

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Stayin' Alive este una dintre cele mai emblematice piese ale trupei Bee Gees, devenind un simbol al erei disco și al filmului Saturday Night Fever. Lansată în decembrie 1977, melodia a fost compusă și interpretată de frații Barry, Robin și Maurice Gibb.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost scrisă în doar câteva zile la Château de Rouville, un studio din Franța, în timp ce trupa lucra la coloana sonoră a filmului. Inițial, filmul nu avea un titlu definit, iar Bee Gees au refuzat ca melodia să se numească Saturday Night, considerând că existau deja prea multe piese cu Saturday în titlu. Astfel, au optat pentru Stayin' Alive. Versurile reflectă lupta pentru supraviețuire în străzile din New York, abordând teme precum rezistența și perseverența. Barry Gibb a declarat că melodia surprinde lupta împotriva dificultăților și triumful asupra adversităților. Gibb a spus că melodia Stayin' Alive a salvat la propriu vieți omenești.
1: New York Times effect on man, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. How appropriate is that now? When in those days you might not have thought of it that way. A lot of people who had heart attacks and things like that were saved by that group because medicine and doctors were starting to use staying alive as some form of CPR.
0: Stayin' Alive a dominat topurile, ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 4 săptămâni consecutive. În 1979 a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună aranjare vocală pentru două sau mai multe voci. De-a lungul anilor, melodia a devenit un imn al culturii pop, fiind folosită în numeroase filme, seriale și reclame, consolidându-i statutul de clasic.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și în această pastilă de știință vorbim despre ceva ce pare magie, dar este pură știință. Cum reușim să comunicăm cu nave spațiale aflate la milioane, uneori miliarde de kilometri distanță de Pământ? Să ne gândim un pic. Cum am primit imagini de pe planeta Marte? Sau semnale de la sonda Voyager aflată dincolo de marginea sistemului solar? Răspunsul este prin unde radio. Aceleași folosite și de posturile de radio, dar cu o sensibilitate și o precizie absolut uimitoare. NASA folosește o rețea specială numită Deep Space Network, 3 stații gigantice aflate strategic pe glob, în California, Spania și Australia. Fiecare are antene uriașe, de până la 70 de metri diametru, capabile să capteze semnale incredibil de slabe trimise de sonde aflate chiar și la peste 20 de miliarde de kilometri. Dar nu e ca o convorbire telefonică. De exemplu, semnalul de la Marte până la Pământ poate ajunge în 4 până la 24 de minute, în funcție de poziția planetelor. Asta înseamnă că nu putem controla direct un robot aflat acolo, ci îl programăm să ia decizii singur. În plus, semnalul e foarte slab când ajunge la noi. E nevoie de computere puternice care să asculte zile în șir pentru a decoda o imagine sau o secvență de date. Pe viitor, oamenii de știință vor să folosească și lasere pentru comunicații spațiale, care ar putea transmite date mai rapid și mai eficient. Așadar, când privești cerul și te întrebi ce mai fac roboții trimiși de noi în spațiu, amintește-ți, undeva o antenă uriașă ascultă și ne trimite povești de dincolo de stele. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Rămâneți cu noi pentru că urmează subiecte incredibile din lumea științei și a curiozității umane.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: tare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cool.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

Asculți Smile FM.